Мен ким деп суал куюп, өзүнө тогур тунуш мәңгүлүк деймидир. Бунундан 2000 нече жыл илгерлак кадимки Юнан пайласупи Сократ кишилерге өзүнө тунушну эскерткен, айлы келип чыгышы, турмуш муйити, мәдәният аркы көрүнүшү катарлык жааттардагы сабаплар түпайлыдан окшош болмаган кишилер һәм инсан табиетиге ортак болган алайырлыкка һәм өзүгө кыла алайырлыкка эге болоду. Һәм оддий, һәм мураккап болоду. Біз әр күні өзіміз біле өтіміз, лекен өзімізді тоғыр тоныш ойлығанымыздек ондақ адды ішемез. Реал әхвал шо ки, кішілерінің өзігі болған тонышы да көп аллада мәлім дәрежеде иғыш болуды. Өзіні тоғыр тоны алмаслықның асаслық ішкі қыл ішпадасы ба. Өзіні бәк қалтыс чағылаш, яки өзіні бәк төвен чағылаш. Башқы чықылып етқанда, бәзі кішілер өзіні әдідін зияды төвен көрсе, бәзі кішілер өзіге қарғылачы ішін оды. Өзіге ішініш бір адамның өзінің мәлім ішіні тамамлаш ықтыдары барлықығы ішінішіні көрістуду. Мәсілен, өзінің али мәктеп ингіліз тілі 6-нчы дәреже имтандын өтәләйдіғалықығы ішініш. Өзінің автомобиль хайдашыны үгінәләйдіғалықығы ішініш. Өзінің компьютер емот қылыш мағардыны игілейәләйдіғалықығы ішініш. Оқшаш бір адамның оқшаш болмаған ішланы қылышқы болған ішәнчі әмейші зор дәрежеді пәріқлануду. Мәсілен, бәзі кішілерінің соды қылышқа алайды ішәнчі ба. Лекин мухабатлышке ишенчи жок. Базларнын математиканы жакшы үгүнүшке ишенчи ба, лекин пайтоп ойнашына үгүнүшке ишенчи жок. Өзүгө ишенүү ишенмаслык бир адамдын болупму жаштардын өсүп жетилиши, кызмат, турмуш, кесип тараккыяты үчүн энтайы мөһим. Конкрет кылып айтканда, өзүгө ишенүү ишенмаслык сиздин көңүлүңүздөгү кызмат орнуна эрешиш, эреше алмаслыгыңызга. Кызматта жакшы натыйжага эрешиш, эреше алмаслыгыңызга. Хызматташларыңыздың етірап қылышығы ерішіш еріш әлмәсілікіңізге. Муабытыңыздың қолышығы жүрәт қылыш қылалмасылықыңызға. Хәтта, әр күлі кәйпиятыңызға тәсір көрістіші мүмкін. Чүнкі, ішәнч біздің мәлім ішіні тамамлышымызға күшілік әркетләндіргіш күш ата қылыды. О кішілерінің бәзі ішіланы қылыш, яке қылмасылық тоғырсыдығы жасардығы тәсір көрістіді. Шоңа біздің қанчылық тырышчалық көрістішімізіне, қанчылық вақыт бәрдашлық берішімізіне, қанчылық нәтижелерін қолға келтірішімізді белгілейді.

Дики мәлум бер алий мәктәпнең компьютер кәсбен бүтергән булып, Бейҗанда 2 ел хезмәт кылгандан кийин кыз досты белән Шияндан хезмәт эзләп маңган икән. Шу чакта мен уныңга Huawei şirketining Шиян шөбесиге берип хезмәт кылышын тәвсия кылдым. Чөнки Huawei şirketi чоң, башлыныш нуктасы юкры, маа сәвиесем юкры булып калмай, у ярда яна нургын нәрсәләрне үгәнгәл булат ди. У сәвием төбән, укыган мәктәбем нуктлык алий мәктәп эмас. Шундак турса, Huawei мине кандакмы ишилтуду, бунда кылсам өзімні чагылымыған болмамды мән деді. Мен бұны аңлап най тәйран қалдым. Вә оныңға, өзіңізге ішенчаңыз болышы керек. Сіз компьютер кәсіпіді оқып, Бейджандығы шіркетті ішкел ішіліп, қызмет тәжірбісігі егі бопсыз. Шуңа бәлгілік әузәлікіңіз бакен. Яны келіп, даңлық мектепіні пүткізген оқшаш кәсіптікі оқуғычыларының әммісінің сізді мұнавар болышы натайын. Қандақлы болсын, беріп сынап еқін. Қызметке тәкліп қылынмысаңыз еш қысы жоқ. Сіздің ешіміңіз кетмейді. Бұ арқылық башқа тәкліп қылынғучылар білен болған пәрқыңызды біліп алалайсыз. Оның үстіге Huawei-ға беріп қызмет іздеш жарияны бір қытымлық яқшы үйгініш вәт ченіқш пұрыс дейді дедім. О, менің кепімні аңлап Huawei-ға беріп сынап бақыдығалықыны етті. Нәтижеде қызметке тәкліп қылыш жарияны найды оңышлық болып, ақырда Huawei Шиян шөбі шіркеті тәріпідің қызметке қобыл қылыныпты. Бұ іш арқылық мен адам чоқым өзіге ішініші керекен, болып му яшла өзіге ішініші керекен, әр қандақ орын өзіге ішелмейдіған адамның қобыл қылышына қалымайды. Өзіге қарғылачы ішініш болсы му өзіге ішелмәсіліктен яқшы кәнді деп ойлап қалдым.

Өзіге ішенмегендіктен азапты қалған яшьларды дайым ұшыртып тұрмыз. Өзіне кемсітіген нұрғын кішілер өзгерісіне арзу қылады, ама қандай бастауын білмейді. Бір тордаш өзіге ішініш тоғырсыдығы мәлім бір кітап анаш программасының Инкас районыға мұндай сөз қалдырған: «Мен бәкле ішмейіз. Башқалар билан пікір алмаштырушны халамаймын. Достарым мы жоқ. Бірер ішке жолыққанда сырдашқадек адамым мы жоқ. Шоң үйден шығым келмейді. Бешімді көтеріп мыңышқым жүрәт қыламаймын». Өзіге ішінідіған адам үшін айтқанда, бұл адамның ақылыға сыймайтын іш. Неме үшін бешіні көтеріп мыңышқым жүрәт қыламайды? Өзіге ішенмәслік білән кичік вақтыдағы тұрмыш мұхиты ва кечірмішінің нағайты чоң мұнасибеті бар. Өзіні кемсітіш қармаққа өзінің ішіде көрінсе му, әмелиетте у атрафтағы кишілер билан болған мұнасибеті пайда болған хиссият. Өзіні башқалар билан сілештіргенде, өзіні кемсітідіған кишілер һәмеше өзіні һәр жәттен башқаларға жетмейдігендек хис қылады. Өзіні кемсітішні еңіп, өзіге болған ішеншіні әсліге келтіруш үшін пақат кейінгі тырышчалық тайыныш, қайдырқынып үйгініш, бошашмай күрәш қылыш арқылық өзіні мәлім жәхәтті башқалардың күшілі қылышы керек. Һәр бер кичек кишне астайдыл яхшы кылыш, һәр бер инчик алкылагы диккат кылыш, булыпмы өзе кылышкы тегешлек эшләрне яхшы кылыш керек. Мәсәлән, окуш мәзгилендә яхшы окуш, хезмәткә чыкканда хезмәтне астайдыл кылыш, һәр бер кичек эшнең муафикъетидән ишенчкә эришиш керек. Сез өзеңиз билдегән даирәдә зимыңыздагы эшне иң яхшы кылышкә тырышсагыз, үгүнүш нәтиҗәңиз, хезмәт нәтиҗәңиз яки мәгълүм җәһәттәге кызыкышыңыз көпчелекнең этраф кылышыгы эрисә, hatta həvəsini keltürsə, sizdə təbiilə işənç payda buludu. Özüge işiniş adamni ümit var, coşqun, alğı intilidigan qıludu. Özüge işiniş ayallarni texımı güzel, ərlərni texımı kilişgan qıludu. Rəhbərlər xizmətni işənçki tolğan adamı tapşırıb berişni texımı xalaydı. Sizin özünüzge işənçiniz bulmasa, başqalar sizge qandaqmı işinudu? Şuna çoxum özünüzge işinişiniz gerek. Özüge işiniş adamni heç nəmədən qorxmaz qıludu. Başqala, həmmil işta bizdən küşlük əməz. Hər bir adamın özü xas artıqçılıqı boludu. Şuna hər qaçan özünü kəmsitməsli gərək. Xudi Yumin Xong etqandək, adam özünü kəmsitməsli ki, özünü bək tövən çağılmaslıqı gərək. Bu misa, eş qandaq işini vücudu çıxarqılı bulmaydı. Özüge işiniş sizni təsavvur qılğusuz nəticəgə erişdirudu. Əgər işəncağınız yetərlik bolmasa, Amerikalıq dağlıq bazarlıq kitab yazıqıcısı Napoleon Hill-nin munu şiirini oxubiqin. Өзіңні мәғлуб деп ойлысаң әгер, ондақта мәғлуб сән алып ұрылла. Жүр әсіз чағылысаң өзіңні әгер, жүр иттің болмайды әлбәтті расла.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып Әрбей әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқу атқан жуды партияға кіріш арзусыны манымушын дақшып адылыген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден бір әң ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чың тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамлаштырған партия. Яшлағы хас, алғы ілгірләу атқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймы.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының апторы Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әвжеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті ағдырып ташлап, еңі джунго құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партияға кіріш ілтимасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам йолдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajanlangan halda mushu she'rni yazgan.
1: Men öz ixtiyarlığım bilen Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyanın programmasını himaye qilaman. Partiyanın izahlamasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyanın qarorlarini ijro qilaman. Partiyanın insonlarga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайемиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинатыки жисімла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
5: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, Мұйым нұқтыланы тәкірарлап дүйірі мән. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгәрдіға алықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдыға алықыға ішініп келдім.
4: Қаинатыки жесімла тоқтымай айылып тұрғандай, адамла

Үгінішіні білген адам әң бәқтілік. Үгініш yolu da ыждағат білен ұзденуатқан, ұзденіш дамыда алғы үлгірләуатқан радио алғычыла. Мұшы вақтыңла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда алышаланы қаршалымыз, мән Арапат Өсенгел. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 12-лі 8-лі күні Мәркез Иқтисад Қызметі Йығында қылған Дөлтіміздің тәрәқиятыдекі зор нәзірие вә әмеліет мәселелеріні тоғыр тонуш вә игіләш керек намлық сөзінің бір қысмыны аңлытымыз.

Чоң анам бізні келеду деп, көз селіп ұлдырыпты. Мен қызвал болғынымғы қарымай, көшке бәк амрақ едім. Көштің шорпысығы саған сейріқ сәвзе, чамғыр, көмі қынақла бәк мұ мезлік пішқан еді. Мысылдап ұлдырмай, ені бір бат жегіне? Дедім, текча бір батчы көшіне мечеклап ұлдырған елмін орны көшкіз олап. Мау, қары ердін әп еңа қызым. Чоң анаммы дегенден бір батчы қары көшіне еліп, елмін орғы сұнды. Ала, елмін ор. Қара, чоң анам сені мәндімі бекірек чоң көрдекен. Көшінің әң яқшы ерні саңы бәді. Чоқуым еп бұл алайсан, бұ деген қары қойның көші. Евәссән ұзықан болмайсан. Елмін ор чоң анамның қолыдын көшін татынып тұрып алды. Оныңға башқа кептің көрі, «Евәссән зүкан болмайсан» деген кепім бәкірек тәсір қығанда қалатты. О, зүкан болыштың қоқатты. Чүнкі зүкан болсыла, давалнышқа пұл кететті. Көшіні еп болғы

деген кепіні мұманның. Ә, елмі нұрға сыңып кетіду. Мән сыңдыр әмеймен, шындақма? Дедім тәттүрлі қылып. Чонда да, сұйқаш ішкен қосақның яңчығы төшік деген кепіріңіні маңажып қамайсан ғу. Хм, қосығым еріліп кәсімі, бұ ашын ішкенім ішкен. Шындақ тәпла, байлы іштіріп қойған сұйқаш ченесіні алдыңғы таттым. Мана-мана, саңы сала қылыш кетемді, деді чонда адам қылықларымыға қарап күліп тұр. Елмі нұрмы маң қарап күліп кетті. Незе қымай, ала сән му? Дедім Елмі нұрға чініні ішарап қылып. Елмі нұр бая чон анам оның алды қойып қойған сұйқаш чінісіні қолығы алды. Тамақ еліп болғаннан кейін мен дастыханы йығыштырышқа башылдым. Елмі нұр маңа әгесіп қачқұчыланы йығышқа кірішті. Сән олдырып тұра, мен қачқұчыланы үйвет кірайя, дедім Елмі нұрға. Мен саң ярдамны шей. Димо тұра, сән деген мейхман, мен ені тыланлысын дәмсән, дедім Елмі нұрның қолы қығып шырлап. Йоқай, Димо тұра маймен, бүгін сенің әдеуіңні тазы бәгізімен, деді Елмі нұрмы бош кәмей. О, лияләні көтіріп кәйнімді маңды. Кәште мейхман ханды мейбейі еш телевизор көріп олдырдық. Елмі нұрның тазлық өй кіріп кетішек үлгіріп, апамдың телефон келді. Әтә достыңны еліп бізнің кекәген, опта мейхман қып қойай. Кейінші бір гәп болсын, дедім соғықла. Неме? Тиекші отчығын бес қымыды ма? Менің неме отчығын болсын? Азыр шындақ татлық, чырайлық олдырыптымыз. Жық ойлу апсан апа, дедім апамға тәні қылып. Хә, мақұл әмісі, татлық олдырышыңлағы дақлықымай. Апамға дәп қой, өйгілікі дәмалы мен, шүзяғды бары мен. Болады, әң яқсы өйгілікі түштен кейін кәген, дедім апамның текімі терек тұрып. Чүнкі, екшәмбі күні түштен кейін, біз мәктәп кекетіміз. Ләузар, сені көрә көзім йоқ дегенің мұ бұ? Деді апам атчықлап. Бұ кәпіне сәнді дұңжы мұ? Дедім мен петімдің түшмей. Шындақ, мен дедім. Көңнің дікен дедім, шындаққу? Сән маңы бір өмір өшіліққы мақчы ма? Яқай, немшіқсаң өшіліққығы дәк мен? Сән мені тұққан апам тұрсаң? Толымы атты, әм ұдыл етілген бұл кәплі шүнчілік түс түшінілсі, өз нөйті де шүнчілік тәсірлі кәплі еді. Яны, мен саңы өшіліққы май мен? Сән мені тұққан апам деген мәні, ән шындақ атты, әм пәрдасыз еді. Вахален ки, бу жүмдігі шүнчілік сесік мәніле жүйкленген. Хәм нәштәрлік едігі, бұны хәм мәмму шуғыл мәнді етқан. Телефон сигналының өтшедерігі апамму дәрру ашу әзінді түшінетті. Бұ кәпләні қышымдігі чоңда да чоң анылырымму шуғыл тәрәзді түшінетті. Чүнкі бұ кәпнің тегі үшірінған, сән мені тұққан, лекен бақмай ташлып әткен, мән саңы өш деген мәна әм мәйләнгі айдың еді. Ләузар, апанға түзі кәп қыл. Сафаны өтшетеді ұлдырған чоң анам ачықлап кетті. Болды, сән білен талашмай мен. Достыңны оптан күтіп, яқшы ойнатқын. Хош балам. Апамның тітіребатқан ауасын, оның жығыдың өзіні аран-аран тұтуағалықыны сезіп тұраттым. Шындақла, оның достымның алдыда сәтләшмәсігіміз үшін, кәпні түгітішке алдырғалықыным біліп тұраттым. Хош апа. Орнымда ләсіді ұлдырып қалдым. Баямқы құшалықларым, әркелешлерім нәләгідір юқап, ішім атчық бұлышқа башлаған едім.

ирінің ойнышватқан, күлкі авазы аңланды. Мән яны отданның, балыларымның еніғі қайтып кердім. Нехау бахарда бір оғыл тұғды. Роне оныңға Гогили деп ісім қойды. Ефолиндің башқа хәміміз Гогилиға амырақ едіқ. Ефолин әр кетім югектіке Гогилини көгенде көзіні қысып, оның маңлы едіке қызыл мәңні көстіп, Иванның ма шындақ мені ба, тәғдір яқшы әмәс. Бұ балының ма тәғдір яқшы болмайды, дәйтті. Әлбәтті, о бұ гепләні дәватқанда Иван нәқ мейданды болмайды. Роне Ефолиннің бұндақ кәптіріге пісән қымайды. Жинді Нехауғы ерішемі кәшке Ефолин көңліді ызчыл ғым сақлап үйретті. Гогили тұғылып ұзап өтмәй, Ефолин Жиндіға бір лайық тоныштырды.

ап чыгып. Аяқ кеймісәң, пұтың тоңлап қалыды. Дәп вақырысыма, нехау қақақлап күлгенече ақысыға қарап мұ қоймай, алдығы қарап югіре әбәді. Рони, волилыңдеке югіре сүрейті әң тез адам тұрып, әр қанчы қоғылап мұ нехауға етшенмеді. Нехау баған сыры тез югіріп, әш-пәш дегіче көздім ғайып болды. Шының білән Рони қоқып кетіп, Иван білән мені чақырды. Біз оны бөлініп іздейлі. Дәп тұрышымызға, о яны тұйықсызла шамалдек тез ұшып алдымызды пайда болды. О, құдды ахудек қарды ялан ұяқ беті шындақ еңгіл, сәкіреп тақлап үйгірәйтті. Шелің жоғы қайтқан денкен Нехау, еш іш болмағандек Гоголіні құчқығы еліп, оны еметіп олдырды. Шкіпті азырақ мұ тоңылымыған еді. Нехау, баям нәгі беріп келдің? Сордым мән оныңдың. Мән мұшу еді, Гоголіні еметіп олдырмен қо? Деп жауап бәді о. Сенің пұтың тоңылымыды мұ? Деп сордым ене. Нехау оттанны көстіп тұрып. Отсыны бассам, пұтым қандақсыге тоңығы дәк, деді. Рони ішкіміз бір-бірімізге қараштық. Ішімізді әммені түшініп тұрдық. Нехау шаман болмақ жеді. Чүнке бұл дәл недо шаман өліп кеткенден кенке үшінші елі болып, біздің қабелідің еңі шаман шықыдыған вақыт болған еді. Шынадын кен, ұзақ өтмейла Нехау кесел боп қалды. О, тамақ мұ емей, чай мұ ішмей, гәп мұ қыммай, оттанның енді толық етті кеч күндіз көзіні жұмып етіп, ондың елілі бірден мүгідігендек бір әснапла орындың тұрып кетті. Вә, Ронидің, қар тоқтыды мұ? Деп сорды. Қар етті күннің алдыды яққан еді. Қар тоқтығыл нәу деді Рони. Нехау Гоголіні көстіп тұрып. Бірдемлі ұқылған арлықта бұ немандақ орықлап кетті. Деп сорды. Нехау Гоголіні етті күн имітмеген боғашқа Рони оны бұғы сүті білен баққан еді. О, растылла орықлап қаған еді. Нехау құпып олтырған әші вақытның өзді Мария ала қызғадылық білен үгіріп кіріп. Малошах өліп кетті, деп хәбер бәді. Көшкелләді Малу тәңіріні атып маңыдыған бұға 25 жылы яшыған, қиріп өлген еді. Әммеміз сүкіт күчімдіқ. Адетті Малошах деп атылыдыған бұға өлсе, оның бойныдеке міз қоңғырақны шаман елвеліп сақлап, еңі Малошах талланған денкен оның бойныға есіп қоятты. Біз бұғыла топының ішіге кіріп, Малошахның егі енін еқіп ятқалықыны көдіқ. Оның бәдінідеке мойла, елла шамалының чыртішіні бешідің кәчіргерліктін қармаққа қардап, ермей қаған қарлағы оқшайтты. Біз оның алдыды үйкіндіқ. Нехау тәбейлі алдығы өтіп, Малошахның бойныдеке бір жүп міз қоңғырақтыны еші беліп, оланы ағызығы селіп алды. Нехау, міз қоңғырақтыны еветтің қо? Деп чөчіп вақырды Рони. Оның сөзінің ақыры түшмейла, Нехау міз қоңғырақтыны үтіпті өтті. Міз қоңғырақ, яуғазының тұқымчілік чоңлықта, қалымы оны ұндап оңыштық үйтіптен мәтті. Рони қоқып кетті. Декін Нехауға еч іш болмыған дәк еді. О, әтта кекіріп мұ қоймеді. Әр елі 4-ші айның ақырдың 5-ші айғыче бұғыланың түлләйдіған мәзгілі еді. Бұндақ чағды біз дәрияғы екін, лакмосла қойғырақ жылғыланы бұғыланы төлі тұдыған жай қып таллайттық.
төлітішке қолайлық болсын үшін әркек вә пішевітілген бұғыланы қоталлаға солы витеттік.

бұғыланың тұғыдығыныға еніп бір айқаған. Біз бұғыланы төлі тұдыған жайны тихі таллап боламыған. Тихі көні баргақты тұруатқан күллерінің біріде мәс қоңғырақтың үйті баған Нихау тұйықсызлы маңа. «Еңі малы ұшақ дұнияғы келдіған болды», деді. Нихау хата етмаған еді. Бір ақ чипар аны бұға тұйықсызла мөріп кетті. Ағдылла қардек аппақ бір аху дұнияғы келді. Бұ аху қармаққа зымғы түшкен бір пач хайрлік бұлытның өзілі еді. Ахуға қарап үйгірге вақтымызда Нихау тұйықсыз тоқтап қалды. О ағызыны ечіп, ішкі қолыны созып, міз қоңғырақны асаллы ағыздың қайқып шықады. О бір қолыда міз қоңғырақ. Бая тұғылған малушақ тәрәпкі қарап, аста маңды. Қоңғырақ шүнчілік пакіз, нұрлық, құдды еңілі соқылған дәк еді. Нихауның тініде чоқым бір сүзік дәрияба. Шының үшін мұ о, қоңғырақтыки елладың қаған чаң тұзалланы пақ-пақыз үйіпті әліген еді. Бұ аху біздің малу шайымызға айланды. Нихау ақыры міз қоңғырақты оның бойныға асты. Біз өлген малу шахны көмге вақтымызда Нихау бір нақшы оқыды. О, Нихау кейін етідіған илахи нақшыланың башылынышы еді. Теніңдікі қардәк аппақ рәң, бахар болып еріді. Басқан гүлдәк қадам ізлерін, бұнды ешіл гиях тереді. Өзәр, ішкі парча ақ болып көкте. О, сенің нұрлық көзлерің еді. Нихау нақш етуатқандек, көп-көк асманда әқиқәтен мұ юмылап, қардәк аппақ ішкі бачы болып көрінді. Біз оныңға құдды бізге тоныш малу шахның нұрлық бір жүп көзіге қарғандек қарамақты едіқ. Рони чоңқур мұхаббет вә мехрибанлық білен Нихауны құчақлап тұрып, оның чашларыны мұлайымлық вә хәсрәт білен сылап тұратты. О, қабилімізді бір шаманның болышыны арзу қысымы, өзі яқшы көйген адымының илахның әтрапыда пайпетек болып, тән азавы татышыны көрішіні қалым айтты. От көплі ешіллашты, гүллі ечілді. Қалығашла жәнуттың қайтып келді. Дәрияды ене долқылла өркешледі. Нихауның қабилімізнің шаманы болыш мұрасымы дәл мұшындақ бахарының иллық нұры ішіде өткізілді. Қайды бойынша еңі шаман мұрасым мәсләті үшін чоқым көні шаман ба волейлінгі беріші керек еді. Очақта Нихауның бойды ені ба боғашқа, Рони оның жапа татып келешеден қоқып, Иванны оттырғы селіп, башқы қабилідің бір көні шаманны тәкіліп қіліп, Нихауның шаманлық чықш мұрасымыға риясетчілік қығызды. Тәкіліп қып келген шаманның ісме жира болып, еші 70-тің ашқан босыма, бәлдірі яғаш тәк түз, чішлері тәкші вә зіч, чашлары қойық, ауазы яңырақ еді. О, үш апқұр

болып, ақсыда ұзон лентла саңғылақлық еді. Үстіге мұстын ясалған кішік ішкітал боғы мүнгізі орнытылған. Мүнгізінің ачылырға Әсен Үсенге символ қылынған қызыл, серік, көк лентла есілған еді. Бөкнің алдыда Нейхауның бұрнының үстіге кәгідек қатар қызыл жипла саңғылап тұрған. Нейхауның көздерден ұшқындау атқан нұр оның арашлардан өтетті. Жера шаманның үгеткені бойынша пері башлыныштын авал Нейхау пүтін ол еліңдікіләге сөз қылды. О сөзі де өзінің шаман болғандан кейін чоқым аяты вә тәңірі ата қылған ықтидары арқылық өз қабилесіне қолдайдығалығын. Қабиленің адам санына ауытып, бұғыланы көпәйтіп, оучылықтың ел-мейіл мол осыл елішқі күш қатыдығалығын білдірді. Андың сол қолыға илахи думбақ, оң қолыға еліктің пачқыдын ясалған чоқын еліп, жера шаманға әгішіп, пері ойнашын башлады. Жера шаман, герчі яшанған кіші босыма, пері ойнығанда бөләшчелі рухланып кетәтті. О, илахи думбақны ажайып бір сехрі білән чалды ке, әтті құшламы жыра ақладын ұшып келіп, барғақның әтрапыды ке дәрәхләге қонды. Думбақның ауаз білән құшланың вечерлашылары бірлішіп, толымы тәсірлік мелодияны шәкелләндірді. Бо, мән хаятымда аңлыған әң гүзел ауаз еді. Нейхау, жира шаманғы әгішіп, күштін башлап, қаранғы түшкіше тоқтымай 6-7 саат пер ойнады. Ронинің оныңғы іші ағырып, бірчіні суыны көтіріп кәген еді. Нейхау, чинеге қарап мұ қоймады. О, думбақны бағансыры яқшы келіп, шаман ұсулыны мұ бағансыры чырайлық ойнымақты еді. Ола тоқтыды. Ронинің қолыдық со бұрын қыдын жықлап қалды. Нейхауның пешанысыдың тамчылыған тәрлі чинедікі соғы қетілған еді. Жира шаман біздің барғақты үш күн тұрып, үш күн пері ойнады. О, думбықының ауазы вә ұсолы білән Нейхауны әқиқи бір шаманға айландырды. Жира шаман кетідіған чағды біз, оныңға миннеттарлықымызны білдіріш үшін ішкі бұғы соғы қылдық. Иван шаманны ұзатқаш ұланы еткізіп бердіған болды. Ола барғақтың айрылдыған чағда ұзатқушыларының арысыда Ефолин пайда болды. О, қапқары киім киіп алған, қағығалы оқшап қаға дейді. О, оғлы Джиндының тойының бақытыны бекіткенлікіні. Джинды Очиловтіке мәшқіні түгітіп қайтып келген аман, Ефолиннің аны көчіріп келедіғалықын айтты. Ефолин яна оғлының тойығы чоқым, инаветлік бір шаман риясетчілік қылышы керекілігіні. Өзінің жера шаманыны яқтырғалықыны. Шоң оны алдын тәкліп қығалықыны деп, шаманның жауап берішіне тәләп қылды. Жера шаман жауғыйыны пүріштіріплі қойды. О, бешіні е лыңшытмай, е чайқымай, бұғысығы меніп, Иванға меңішіні бойырды. Ола кеткенден кен, әтраптыке төмір тұмышықның дәрәк чоқу атқан ауазы аңланды. Бұ ауаз, жира шаманның бізнің барғақты чаған думбықының қалдық ауаз дәкілі еді. Жира шаман білән Иван кеткенден кен, джинды білән Ефолин жиделлішіп кетті. Бір өмір хотын аммысамы мәйлі. О, ағзым аймақ қыз білән бір шилан жоды тұрмай мән. Оныңдың көргі кіріп кеткенім яқшы, деді джинды Ефолинға. Андың о жығламсырап Нейхауға қарап қойды. Нейхау болса, левені чішілігіні че ерге қарап алды. Ефолин соғық күліп қойып, «Әмісі, көргі кірген», деді. Әрлі шарқы чоң лагырғы кеткенден кен, Ефолин растылы тойының таярлықларына башлы вәтті.
O, adette jığıp koygan paçpurat rəxlərinin hammısını ep çıxıb, jindi bilen Cifolina'nın ər qaysısığa birdin kiyim tikdi. Mən onun önerigi həvəs qığaşqa, o, şıqığanda əndav irini kötürüp berib, qarab olturatdım. Yifolin belik derisidin tikilgen bir kiyimini saxlap jüretdi. Bana bugün o şunu elip çıkıp mağı kösetti. O kiyim sos serik rengde. Üstüde çek çek kül reng gülle bağıydı. Yaqısı uçuk, tüz yanlik, addi bosuma çıraylık idi. O mumumuz yaş vaxtıda kiyegen kiyim idi. Yifolin mumumuzning otturu boy, zilva, özü bosu igiz, semiz boğaşqa bu kiyimni pekat kiyenmigenlikini dedi. Yifolin o kiyimni mağa ölçe pekip, hayranlık bilen. Qara, sen bunu kiyeleydiken sen, tarkenmedi, sana birey, dedi. Yifolinna cindinin ayalı buludugan boğan diken, o keysun, bu kiyim onunla doğru kilidu, tepkasun, dep, rət qıldım mən. Onun biz bilen qandaşlığı yok. O degen, atı boğumuzdan qalğan təvərük. Neymiş ki onunla bəgi dökmən? Dedi Yifolin oxsınıp koyup. Mən onun oxsınışlardan onun mu bu toyğa ancı razı əməsliğini his qıldım. Cindini mu bəq qiyinib etməyli? O, Yifolinanı yaxşı görmüsə, məcburluğumu saxlab olduq o, dedim mən onunla nəsihət qılıb. Yifolin közlərini mağa tikib, bir haza qarıb itib, pəs avazda. Sən Racidanı yaxşı görsən. Lekin Racida qini. İvamı Najişkanı yaxşı görətdi. Najişka ballarını ilib, keçib kətmədi mə? Linka bilən Nedo Şaman Damaranı yaxşı görətdi. Lekin ula axırda rəqiblərdən bob kətkili az qanmadı mı? Həmmini bilib dur mən. Nemini yaxşı görsən, axırda verib şunu yoxdub qoysan. Yaxşı görməydiğən nəs dedi. O sözləb olub, yenə oh tatıb qoydu. Mən qəlbinin çunqur qatlamlarda Yessi azablarını saklıgan bir ayal bilen, bəxtinin adam üçün moyumluq haqqıda yani sözleşki çidimidim. Yifolin cindığı kızgoş kökrenlik, on sol tərpidin içilidigan yektek dikdi. Yektekin yaqısı bilen yeniye sos yeşil renlik ciyek tutulgan idi. O yani adette yeşnimigi yarmaydıgan paçpurat ilik tirilleri ve... Kurak rəxlədin Cifolinnağa toy kiyimi təyarladı.

Ефолин яна еңі келінні иық терісідің тікілген көпіді ятқызышқы болмайды. Онда қыса, о туғмайдыған боп қалыды дегелләнімі дәп бәді. Әрлі шарқи чоң лагердің қайтып кәгіче, Ефолин тойның әмі тәйарлықтырыны пүткізіп болған еді. О, язның ақырлары. Ормандыки өсімліклерінің таза айныған чағылары еді. Ефолин джиндыға джифолиннаны көчіріп әкегілі бардығалықын етті. Бұныңға джинды қайты қаршылық кіммеді. Даши Бұқетім толымы рухлық қайтып келді. О, топырен бір пақтылық пәлтома ағаш кеген еді. О, шарқи чоң лагерда ат мінішіні үгініпті қамай, яны разведке әтіртігі әгішіп, Иргун дәриясын өтіп, сол қырғаққымы баған еді. Мария Дашиның Совет Итпақығы бағалықыны аңлап қоқып кетіп, орныда олтұрыплы қалды бә тәкрар. Қайтып келемі қаған болса, қанда қылаттым. Бо, Япылланың ялғыз баламны аңдың іштерген әмәс мо? Деп сөзләпті кетті. Оның бұ ғодырашлардың әм мәйлән күлді. Дашиның бізге әйтішке, о, башқы ішке әмірай білән түн қаранғыстын пайдылынып, қол вақы олтұрып, Иргун дәриясының сол қырғықыға өтіпті. Ола қол вақыны дәрәхләнің арысығы ешіріп қойып, таш жолыны бойлап төмір ел линиясыны іздепті. О, әтраптікі көрік, ел бә әскери орынлаштырышланы статистик қытты. Даши сүрәт кіта атыпты. Қат езішіні білдіған бірәсі қатері қалдырыпты. Яны бір әйлен болса, әтрапны күзітіп, салланы мәлім қылышқа мәсұл бопты. Төмір ел линиясыда әр күні меңіп атқан пойызланың түрі, қетім саны бә вагон салларының әммісіні бірдін-бірдін қатереге апты. Ола мүлтіқ вә емәклік қалтысы ілі ваған. Қалтылаға 7-8 күн еткідек сүргіш вә печенілі қачыланған кен. Бір күні Даши әмралыры білен білі төмір ел линиясыды ке, кемір шекілілік көрікні сүрәт кітаты ватқанда, оланы чарлап жүрген совет әскерлері байқап қапты. Совет әскерлері вақырғанча оланы қоғылап кегенді ұла ұшқандек үйгіріп орманға кіріп апты. Тәлімгер, сүрәт татыш аппаратыны бойнымға есу апты мән. Болмыса, ала қызатлық ішіде оны жүттіріп бояттым. Дейді Даши. Дашила ел вә көріклерді чарлайдыған әскерлерінің вә чарлаш қетім санының шүкінідің башлап көп әйгерлікіні байқапты. Оланың разведкі қылышымы баған сірі тәскі тоқтапты. Дашилар сәвет чиграс ішіде етті күн тұрғандың кен қол вақтыны ешіріп қойған ердің тепіп, кешіде Иргун дәриясының 10-40-ға қайтып кетті. Япылла, оланың қызметідің разы болып, әр біріге бірдің пақтылық пәлто мұкапат беріпті. Біз Дашиның баялларыны аңлау атқанда Ефолин тұйықсызла Еванға. Сән мұ, Дашиғы оқшыш разведкі қылышыны үгініп, советкі баған болсаң, Нәжешканы тіп қайтырып кеген болаттың, деді. Иван, йоған қолларыны жүтләп, гәп мүкін май чықып кетті. Күнді ұқ татып қойып, Ефолинға бір нәтчі иғыз гәп қып қоймақшы болды ио, лекен ақырды гепіні дейш кіпетін аммыды. Япылланың Совет Итпақыдекі оны әсіләні адам әвәтіп разведкі қылышы Манчжурия дөлтінің зімініні әшу елігіч кеңайтыш үшін бос керек, деді Хаши. Ола түш көріпті, деді Ефолин дымықыны қиқып қойып. Бойамы оланың зіміні әмәс. Ола бойада бұлан талан қылып атыды. Яны тихе, Совет кіберіп, олжа амақшы мекен? Ола Росланы бозек көріп қапты мұ? Ола ағызыны татлық қып беріпті. О чағды біз язлық барғақтың күзілік барғаққы көтш алдыды тұраттық. Тойны көтштің авал қылып етіш керек.
dedi Yefolin ve kündüğünü ilip, kız tarafının oğlunu giberip, toy gününü bekitip geldi. Ivan Katarlıkla bir aptaplık künde cindi bilen Yefolin nanı bizden oğlunu köçürüp geldi. Cindi Yefolin tikip bəgən yeni yaktakını kiygen. Kayfiyatı solğun idi. Yefolinna Yefolin tikip bəgən könglək bilən ötükni kiyip, beşiği toldurup yavu güllərini kısıp alğan. Ağzını qıysaytıp külüplü turatdı. Yefolin Cira Şamanını Cindinin toyuğu riyasetçilik kılışkı təklif qınmaqçı idi. Lekin Ivan öz qəbilimizdən şamanı riyasetçilik kılıdı o dəb çıng turu ağaçqa, Yefolin yol koyuşqa məcbur boldı. Nehav, Pütkül Voli'nin dikiləgi vakalıdan təbrik söz qılıvatqanda, Yefolinna təbəssüm bilən Cindığı qardı. Bıraq, Cindığının közü Nehavdılı idi. Cindığının Nehavı qarğan közleri şu qədər illik və şu qədər qağıcıraq idi ki, dəmallıqqı yürkümünü eçiştirib taşladı. Toy mürasımı tüyəndinkin, kişilə Gülxanını çöyürdəb araq içib, göş yeyişdi. Andın naqş etib, usulğa düşdü. Cindı naayti ədəb bilən həmməyləngi bir çinidin araq tutdu. Andın qolunu planlatıb, bəzmi qılıvatqan kişiləgə. Silə yaxşı yeb, yaxşı içib, yaxşı oynanla. Mən bək yerib gəttim. Siləgi həmra bulanmaydıqan boldum, dedi. Köpçülük onu toy jeryandı çarçap ketkeşke, şilin cuğu qaytıp aram alıdı, dəpli oyladı. O, men ışıqla daşimi mandı. O, at milgili mangan idi. Daşi, her günü çüştünkin derya boyu berip, bir dəm at min etdi. Onu köpçülük mü biletdi? Keşkurun daşi, tuyuqsız Gülxanın yenidi peyda boldı. Onun yüzü yaş yok idi. Emmeylen Haji bilen Roni'nin ilk ilişki usuluğu karab külüşüp getdi. O işkisi cık içip koygan. Ağızdın hüm hüm avaz çıkırıp, putunu iğip, bedenini yantuğu kılıp, lanışıp durup usul oynavatkan naayeti kızı karlık idi. Daşi'nin köz yeşi Maria'nı çöçtü vetti. Maria, atkı birer işboğa oxşaydı o, dəb, əmdi onundan soray dəb turışıqa, Nehavının Gülxanının yendin turup getkerligini körüp, toxtap qaldı. Nehav, Daşi'din, cindığıma, dəb sordu. Daşi, beşini lınıştı. Daşi, atlıq bargaq kile dəb qağanda, kurup getken bir qarğayının şixida, cindığının islit turğan cestini körgən idi. O qarğayını mən mi köygen idim? O qarğay kurup ketken bolsuma tekçi jıqılmağan. Üstüde bir talmı yopırmaq yok. Buğunun müngüzüge oxşaş ösüp çıqqan işkital şeyhi bağıydı.

дәл шу қарғайның жиндының хаятыны ақырлаштырышыны ойлап бақмаған еді. Шах қармаққа құруқ әм чүрік, әтта мүшк яплақнымы көтіренмейдіғанда көрінәтті. Оның шүнч иғыр жиндының есіліп өлі велішіға бәрдаштық берешіні кем мұ ойлығандайсыз? О, шах түмірге айлынып кетмегенлі болса, жинды пәйдәк еңгілләп кеткен болатты.

0: Radio anlıqıcı dostlar, canəyinki proqramımız yeni sizlərlən yüz görüşdi. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün canəyinkimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, bilikti qulaq sepa qaylı. Toxtumay qısqı video körü və mən. Bolqının pişqandiki pırqını yaxşı görəmsiz. Dünyadiki barlıq özümliklərinin yıldızı bolandı. Paqa, nemişçün yiraqı səhriyələydü? Çaşqan, bəşqavətlik binadan düşüb kəsə heç qandaq yarlanmaydı. Bunu biləmsiz. Bugün müşunda qızqarlıq bilimlərdən sözləb vermən. Xoş qədirlik dostlar, tövəndəmimiz birlikdə bugünkü cəhan səyahətimizi başlayıdəmdik.
1: Cəhan səyahəti başlandı.
0: Bir obdan otur məktəb oquqçısı yan telefonu tolu görüb, xamışlıq kesiləgə qırtlar bolub qaldı. Bu, zadı qandaq iş. Yıqında muxbir mundaq bir parça xəbərini görgən. Xəbərda adətki tolıq otur məktəbdəki bir qız oquqçunun daim yan telefonda məlum ictimai alaqısını körüyü vərgəlikdən ruhi krizisqı pitib qalqalıqı təsvirləngən. Bu əhvalının təpsilatı mundaq. Ming-ming barlıq otur məktəb oquqçilərini özgə oxşaş, barlıq vaxtını tapşırıq və imtihan qayğız işləşki sərib qalıdı. Gərcə, besim iğir bosumu, likin cəpayiz qılmaydı o dəb qaraydıkən. O, məlum ictimai alaqısını yan telefonu düşürgəndən kin, başqa nurğun şəhərlər və çətəldə oquvatqan toluq otur məktəb oquvçılarının turmuşunu görgən. Onlar, Ming-Ming'nin əsildiki tar tonuşunu bozub taşlıqan. Bu, dünyadaki oxşaş yaşdikilərinin məktəb turmuş rəngaran bulub, ictimai təşkilat pariyyəti, bayram yığılışı qatarlıqlarına oxşaydıkən. Bunlar, Ming-Ming'a kişilik hayatının çəksiz mümkəncilikini hiss qıldırgan. Şundaqla onun öz turmuşuğu bolğan buruqtırmılıq və qanqıraşlarını qozğuğan. Kiyin, onun qınayət etizlə, otur dərəcədiki təşvişilmiş və xamışlıq dəb diagnoz qoyulğan. Elimi yaxşı Ming-Ming məsəlini yes qılıb, aktiflik dilən yardım tələb qılğan. Ata-anısı, oqtuqçısı və dostlarının yardımıdə Ming-Ming royaliti və ictimai alaqı vasitələrini işiltiş usulunu təngşəb, əhvali asnasda yaxşılanğan. Hazırki tədqiqatlardan qarğanda Ming-Ming'nin məsəl sərgizmü birli misal emas. Nurgun otur məktəb oquvçularının mu muşnuğa oxşaş qiyinçiliqi bar. Hətta çoğlarının mu muşnuğa oxşaş keçirmişi bar. Ondaqda bu xil qiyinçiliqni keltirib çıxarğan səbəb nimə? Biz bu əhvalğa qandaq taqabül turuşumuz kerak. Yuqurğı zilishtiruş degan nimə? Otur məktəb oquvçularının ictimai alaq taratqısını işiltişi, psixiki məsəlisini keltirib çıxırdı. Bunun içidiki ən əsaslıq səbəb yuqurğı zilishtiruş. İctimai psixolog Leon Festinger 1954-ci ili ictimai seleştirme nəzəriyyəsini oturuğu qoyub, kişilər özünün cəmiyyətki orni, ixtidari və köz qarışı qatarlıq ictimai alaydılıklarını bahalaş üçün başqalar ya ki kollektiv bilən seleştirdi. İctimai seleştiruş özünün məlum tərəfi bilən seleştirğanda teximi yaxşı, oxşub getiş və teximi nacar buluşdan ibarət 3 səviyyəgə asasən yuqurğu seleştiruş, paralel seleştiruş və tüvəngi seleştiruş dəb ayrıldı. Adətki çıxılıb etqanda, paralel seleştiruş texmə əqiqi və obyektiv boğan özünü tunuşqı paydalıq. Tövəngi seleştiruş bir adamın qoruri və qanaat duyğusunu yuqur götürüb, adamgi nisbətən əvzəllik es qıldırdı. Yuqurğı seleştiruş bolsa, özünü kəmsitiş və onusuzluq duyğusunu kəltürüb çıxarışı. Şundaqla şəxsinin tırışıb, özünü yüksəldürüşüqə türtkü bölüşü mümkün. Doğin və Şauhunşu qatarlıq supularının hesablaş usulü kişilərinin süzgü şəynəkdiki kişilik ayət partisinin körüşünü yaxşı gördüqallıqını bayqiyalaydı, həm də kən dairdə yollayalaydı. Kişilər bu videolarını körgəndə hesablaş usulü yenə oxşaş türdükü videolarını davamlıq təvsiyə qılıb, işlət küçüləri üçün yuqur örləşini ilgiri sürdüğən uçur qozək üy bərpaqı berirdi. Nurğun quramığı yetkənlər cinada muşunda quçur qozək öydü təşvişləngən yerdə 5-dən köp iş ötməgən otur məktəb oquciləri tex muşundaq bolmamdı. Onlar da texi moqum bolğan özün salayitini qəlibdən itirap qılış şəkillənməgən. Onlar texi özünü və ətrapıdiki dünyanı əxli və obyektibaldı tonu biyetdəlməgən. Şunun bilən bir vaqtda onlar deyənə tənqidi təpəkkür kəmcəl. Bundaq turmuşunu bəhərləydiğən vloglarqa qarda bunların həmisi rasmı. Onların turmuşunun həmisi muşundaq nuxsansız mu dəb pikir qılış teximi kəmçil. Şuna onlarqı nisbətdən etqanda, yuqurğı seleştiruş nisbətdən yaxşı yetəkləşki erişəlməgəndə, köpallarda ümitsizlik, məqlubiyyət və təşvişiliniş qatarlıq pasif keypiyyatla payda buludu. Pasif keypiyyat uzunqıcı yaxşılanmasa, oxşaş bulmağan dərəcədə təşvişiliniş kesili və xamışlıq kesilini kəltürüb çıxırışı mümkün. Oqutqıcı və atanı bulu sübütümüz bilən, biz adətki turmuşdumu balılarının bu xil keypiyyatı və yan telefonun işiltiliş əhvalıqı diqqət qılıb, vaxtıda aktiv yetəkçilik qılışımız gerek. Қысқы видео көріштін келіп шыққан тәшвишлініш қанчілік еғір? Мен-менің әхвалы айрым әхвал әмес. Отыр мәктәп оқушыларының бұл қыл психик сағламлық мәсілсі біздің ойлығынымызды мұ бәкірәк ұмымлашқан. Дөләт ішедеке 516 отыр мәктәп оқушысыға қартылған бір түрлік тәпқиқаты байқылышча, яш өсмірлер ән көп ішілтіған іждімай алақ тарат қосыпсы іштеде, алдыңғы үш орынды тұрдығыны айрым-айрым алда доуын, белебели вә шауқыншу болып, түрлік тор видеолары нұрғын яш өсмірлерінің күнділік тұрмышыда кәм болсы болмайдыған бір қысым ғайланған. Оның үстіге 85.9% отыр мәктәп оқушысы әр күні аз дегенде 1 сағат вақыт сәріп қылып, бұл іждімай алақ тарат құлдарын еңілайды екен. Бұның ішедеке нұрғын вақыт ашу даңлық чолпан вә олар елан қылған мәзмұнларын көрішке сәріп қылынды екен. Әмі ұзын вақыт қысқы видео көріш оларға ниспәттен зейіні пайдысын көп іш. Тәтқиқатшыларының байқышча, яш өсмірлерінің торғы чықып видео көріш вақыты қанша ұзын болса, юқырға селештіруш қайшы шүнші күшілік болады екен. Нәтижеде оларының мадди бұйымларға қызықыш қайшымы үшінші күшілік болады екен. Әмі ғорор болса барған сері адезлайды екен. Тәтқиқатшыларының қарышча, азырқи таратқы ұсыпыларды тарқытылып келген мәзмұнлар әмейше ақтып бір тәрпінілі намайын қылып, мадди игілікі тайынып бәқтке ерішке илхан беріштек іждімай мұйтіні шәкелендірген. Бұл қыл іждімай мұйт, ішләткішілерінің барған сері көп алда, йоқырғы болған іждімай селештүрішіні кәлтіріп чықырып, оларының мадди бұйымларыны мұйым көріш қымет қарышыны ілгірі сүрдеген. Әхли тек пішпейтілмеген яш өсмірлер, тор чолпаларғы чоқыныш, яки әвәс қылыш пісқи қысыды болуды. Оларғы ниспәттен айтқанда, олар өзінің көңілідікідек өзі вә тұрмыш халытығы бар әвер. Лекен өзі ғайып елешкен алат кейтелмегенде, оның үстіге тоғыр етекләш кәмчіл болғанда, өзіні кәмістеш, тәшвишілініш вә ғанғыраш қатарлық сәлбей кәйпиятларыны кәлтіріп чықырды. Реаллық вә сәлбей кәпияттың өзіні қачырыш үшін, олай ені мәуім торғы текімі беріліп кетіп, яман сүпәтлік айнышын шәкелендіруді. Йоқырғы селештүрішінің ғалеті чәмбіркеден құтылып чықыш. Ондақты біз әң дәсәпке мәсілгі қайтып келейлі. Мен-менгі оқшаш отыр мәктәп оқушылары қанда қылғанда йоқырғы селештүрдіған ғалеті чәмбіректен чықып кетелейді. Бұл сұалының жауабын айты мұрәккеп болып, әм іждімай алақы таратқы ұсыпсының іждімай мәсулет тұйғысыны ада қылышыға, әм ата-аналар вә оқытқычыларының тоғыр тәрбиелеші вә еттәклішіге тоғыр келуді. Яш өсмірлерінің өзгі ниспәттен айтқанда, әң мұйымы өзінің тәңқиди тәпәккүрін етілдіріп, әтраптікі вә тордікі дүнияғы бір қыл әхли, объектив, универсал пікір қылыш сол арқылық муамыл қылыш керек. Доуын, Куайшу вә Шауқыншу қатарлық интернет орыспыларының мәркәсізләштүрілген есаплаш үсулі әр бір адамны өзінің тұрмыш партиларыны торғы чықырыш имканетігі егі қылды. Шунақлы әрқандақ адамны бір ян телефон арқылық тор дүниясы білән реал дүния арысыда қалғанчы кезіп үйрәләйдіған имканетігі егі қылды. Лекен, бұл мәзмұлла хаман тұрмышның пәкәт елпақлары болып, әміз әміз. Әгер бұл көңіл қойып талланған, әм сүзіш әйнеке епілған тұрмыш парчаларғы зияды көңіл бөлгенде, ғайет зор тұныш пәрқі пайда болып, қата алда оны кішілік аятның әхмейті вә бәқтінің бірден бір ешімей деп қарылып қалуды. Шынан білен бір вақытта, тәшәбізкарлық білен өзгі актив вә қойшалық ес қылдыр алайдыған ішләті ғырсады үздініш мұ, әйн Тимхадашесінің психология профессори Пынкайпингның бір абза сөзі қызық нұқтыға айлынып, нұрғын кішінің алқышығы ерішкен еді. Өзінің қошалық қытыдарын етілдіріш әмілеті оңчы мұрәккәп әмес, бәлке ең тайын адди бір іш. Мәселен, өзінің мәлім бір қысымыдан озырлыныш вә оны яқшы көріш. Өз егі болған нәрсе вә кішілік мұнасәтіні қадірләш. Өзінің қызықш үстіді іздініш. Өзі көңілсіз ес қылғанда, өзін әркен қойып өтеш, яки башқаларғы дәрдіні төкеш қатарлықлар. Бұныңдан басқа шын етрап қылыш керек ке, отыр мәктәп оқушылары іждімай алақы қатарлық ихтияжлар түпәйлідін, әхли иқтидарлық ян телефон ішләтмісі мұ әмілек ұйғын болмайды. Оның үстіге іждімай алақы сұпсыда нұрғын кішілер белімден таң бәрман болуды. Тордашлар арысыда қызғын ярдәмлә болуды. Әгер отыр мәктәп оқушылары тоғыр ішілтіш адытын етілдірсе, яныла ижаби әхметке ие. Әпсізге, өзіні баш құралмайдыған оқушыларға ниспәттен айтқанда, ян телефонның зейіні әқиқаттан пайдасын көп болушы мүмкін. Ақырды құласылсәк, кең отыр мәктеп оқушыларға ниспәттен айтқанда, ата-аналар оқытқычыларының етекшілігінде өзінің ян телефон ішілтіш уақытын чәкләп, техімі айтып, әхмиетлік мәзмұнларына талап көрсе, йоқырғы селештүрдіған іждімай селештүрмі қайшыны төәләткелі болуды. Шынан білен бір вақытта, өзінің дектіні реал тұрмышқы техімі көп құйып, әқиқи әм қоллаш қаректерлік кішілік мұнасет орнатқылы болуды. Бұндақ болғанда, өз дұш келген рөйі бесім вә тәшвишілініш Хамышлык катарлык салбий кайфиятны тегим енеклет келе болуду. Әмелиятта, отыр мектеп окуучыларлы эмес, курамыгы жеткенлерме бәзде билип билмей бу хил юкурга силештурдуган иҗтимаий силештурмунун галите чамберкеге түшүп калууду. Бирок, курамыгы жеткен адам болуу сүптимиз билен, биз балким реаллыкны тегим энек тунуп, турмушубузду яхшыраак өткөрүшүбүз мүмкүн. Албетте, агар өзүнү контроль кылыш хакыйкаттан тас болсо, бу адамдын дехтини чачыдыган ва ташвишлендиган ян телефон юмшак деталыны вактынча жүйүтүшмө бир яхшы чара эсептелинди.
2: Мен бір чырақ. Нұр вә юрықлық кичіде аятымны көйдірімі. Тамақ егеніңізді үстіліңізді үйірдімі. Қызмет қылыватқаныңызді экраны үйірдімі. Үйгенгеніңізді китапны үйірдімі. Шықтын чықыныңызді... Мен бәкәтла юлыңыздың үйірдішінді ойлаймын. Әргіз мұ қоп-құрық өйіні үйірдіп, Қамет энергияны бекарлы ұстырап қылғым жоқ. Мен бір чырақ. Йоқ жеріңізді мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсіз, мен сізні йортымын.
0: Қадырлық достан, Ават шәһәр астылардагы татлык турым дүкәннәренең алдыдан үткәндә яки татлык турым дүкәннәргә кирип, сырык, чүрек һәм кичене мәхлия кылдыган татлык турымларны күргәндә адамның ихтиярсыз сетип бакыс килде. Бу имәкләр ним өчен безне шунча җәлеп кылды? Әмәлиятә, майда пешерелгән һәм югары температурада какланган имәкләр пешү җәрыянында мерат реакциясе юз бирде. Мерат реакциясен иң бурын 1912 елда франциялык химия алиме мерат байкаган. Яни у докторлык окуваткан мезгилде гилицерин белән аминокислотасының 170-80 градусты су сызылынып, полипептид асыл кылыдыганлыгын байкаган. Шуның белән йөрәклек алда гилицин белән глюкоза эритмисын кызытып, гилицин полипептид асыл кылышын отырга койган. Нәтиҗәдә глюкоза белән гилицин кызыганда эритмә рәнгенең кыны коңыр рәнге өзгәреп, көпкичләр пайда булыдыганлыгын һәм булка ва кабап охшаш хушпырак чыкырдыганлыгын байкаган. Айны чакта Мерат бу реакция механизмын һәр канча уйлапмы яшәлмәгән. Нәчә 10 ел тадқиқ кылыш аркылы андан көндәлек тормышыбыздагы yemekләрнең фурқы униң белән мөнәсәбәт икәнлеген байкаган. Бу реакция бер хил мураккап органик химик реакция булып, асаслыкы амино берекмәләр белән оксидсызланган кант, алдегид ва кетон катарлыкларның тәркибидәге карбонил берекмәләре оттырсада бер катар мураккап тарис реакциясе юз берип, коңыр рәңлек көп полимерлык берекмәләрне асыл кылды. Шуның белән бер вакытта яна 3500 кылдан артык парлынышчан берекмәләрне асыл кылып, yemeklikке өзгече турак кошуды. Жан юның карамтол коңыр

Ата-ана ажырашқанда ішкі баланың беқіш хуқуқи тәң тәқсім қылынамды? Суал. Тойдин кейін ерім шу фамилик ішкіміз ішкі перзентік болдық. Қызымыз 6 яш, оғлымыз 4 яшқы кірді. Хазір әрхотын ішкімізнан мухаббетті сослап, мәслихәтлішіш арқылық ажыршиш қарарығы келдіқ. Лекен ішкі баланың беқіш хуқуқи мәсілсі де талышып қалдық. Шу фамилик өзіні мән шіркетнің муавин баш директори. Айлық маашым 100 мың юанге яқын. Балаларға техму яқши мадди тұрмыш яртып берәлеймен деп қарап, балаларының бірдін беқішімізіне отырғы қойды. Менінше, шу фамилик жил бойы қызмет білен алдыра шүріп, балының тұрмышы бә өгінішіге көңіл бөліп болалмайды. Бала оның білен белі тұрса, балының сағлам өсіп етілішіге пайдысыз. Герче менің ықтисад

0: Мен нұрғын ішчі қызметчіні башқұрып, миллионла байлық ярты атымы. Шыны мен ке, қаным бөтчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашығылар, мәстанылары мені алқышлайды. Әмі мен қаным бөтчі баштап жүрішінің сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелі стималчыланың көңіл ұшталаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретінің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапкет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра білішіміз керек. Қаным бойынша баш тапшырайым.
3: Анаңызға үндірдар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыптер айя?
5: Атаның білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысын деп сізі деме кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдекілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

Оның бағырда аятының мәнәсі мұ? Оның да болған болады. Өзіміз мұ қайыл болғы дәк бір секрей күшіне мұхаббәт тұғыды. Қалбімізіне ләрзігі салалайдыған чин тұйғы мұ? Пәкәт вә пәкәт әнішу мұхаббәтті. Енемісі, нөвәтті әнішу қалбімізіні ләрзігі салалайдыған мұхаббәт күйіні бірлікті тұңшайды.

Сөйімдік радионың ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңынанларға көптің көп рәхмәт. Сіләр білән қошыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз текімі надыр. Аңлашты әргіз ұлтықтан мұғай сілер. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайамай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңлар болады. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері бә кіріштіргетісі Амангүл Хабибулла, қазар әтісі Бәхтияр тұрды. Микрофон алдыда сіләрің достыңла Абдурсул.

0: ашып, еңі вәзиет ярытып, жүнгөчі заманы вилаштыруш құрылышыға текімі көп әқыл парасет вән күш қош керек.
1: Станцымыз қабірі. Станцымыз жүнгөнің суалыға, дүнияның суалыға, халықның суалыға, дәвірнің суалыға текімі яқшы жауап берәйлі маузулық обзор илан қылды.
0: Станцымыз қабірі. Дөләт рейсі Ши Цзиньпин 5-ші айның 17-ші күні Русия зұңтыңы Путин білән 13-ші нөвәтлік Джунго Русия көргәзмісіге айрым-айрым тәбір хетәу әтті. Ши Цзиньпин мұндақ тәп көрсәтті. Бұй ел Джунго білән Русия стратегиелік әмкарлық, әміралық мұнасыбіті орнатқалықының 30 жылдықы вә Джунго Русия инақ қошнадарчылық, достлық, әмкарлық шартнамысы имзалығалықының 25 жылдықы. Ішкі тарапның ортақ тырысчалықы да Джунго білен Русияның әрқай саалядегі әмкарлықы үздіксіз чоңқырлышып вә пұқтылынып, мол нәтижелі қолғы келтірілді. Ши Цзиньпин мұныланы тәкітледі. Мән ішкі дөлетнің әрқай саалырының бұны өтлік көргезміні пұрсәт біліп, Джунго білен Русияның қошны болуш вә өз ара толықлаш әвзәлікіні жарай құлдырып, әр тарапты әмілі әмкарлықны чоңқырлаштырып, ішкі дөлетнің ықтисади, ичтимаи тараққиятыны текімі яхшы ілгірі сүріп, ішкі дөлет халқының бәхт саадетіні давамлық ашырып, Джунго білен Русияның еңі дәвірдікі умумюзлік, стратегиелік, әмкарлық, әмралық мұнасыбетінің ұзақ кіше мұқим ілгірлішіге еңі төкпі қошшыны үміт қылымен. Путин тәбірхетіде мұнуланы білдірді. Русия Джунго көргезмісі тәрәкі қылып, ішкі дөләт арысыдегі көлімі әң чоң көргезмі палиетігі айлынып, ішкі тарапның бивасыта чоң құр сөздішіні қанат яйдырышыға сұпа азырлап бәді. Бұ нөвет көргезмінің мәзмоны мол болып, диққат, ішкі тараплік, нұқтылық әмкарлық саалырғы мәркәзләштүріліп, кән қаранмыланы чөрдіген халда алмаштырыш еліп берілді. Мән көргезміде ижаби нәтижелерінің қолғы келтүріліп, ішкі дөлетнің өз ара нәпьеткізуш әмкарлықының еңі ыстықпалы пылалынып, ішкі дөлет халқыға бәхт еліп келедіғалдықы ішіні мән. Ішініш, әмкарлық, тәң пайды еліш, 13-ші нөвәтлік Джунго-Русия көргезмісінің баш темісі болды. Соды министрлікі, Хелунжан өлкілік халқы үкіметі, Русия ықтисади тараққият министрлікі, Русия санаат вә соды министрлікі бірлікті ұйыштырған болып, шу күні Хелунжан өлкісінің Харбин шәһәрінде башланды.
1: Станцымыз қабірі. Іждімай пән саасыдекілерінің Ши Цзиньпин мәдениет идеясыны өгініш ызчыллаштыру сөхбәт иғыны 5-ші айның 17-ші күні Бейджанды ечілді. Иғынғы қатнашқа вәкілі мұндақтап қарыды. Партия 18-ші құрылтыйдың бұян пәлсәпі іждімай пән сепідекілі Башуджи Ши Цзиньпиннің пәлсәпі іждімай пән тоғырсыдекі бірқатар мойын баяларыны чоңқыр өгініп вә ызчыллаштырып, ішкіні бірләштүрішті чыңтырып, джунгуча пәлсәпі іждімай пән бәрпа қылышты тезілтіп, партия вә дөләт қызметі омумиетеге мұлазымат қылыш үшін мұхим төхпі қошды. Иғынғы қатнашқан вәкілі мұнуланы білдірді. Ши Цзиньпин еңі дәуір джунгуча социализм идеясыны етекчі қылып, Ши Цзиньпин мәдениет идеясыны чоңқыр өгініп вә ызчыллаштырып, джунгуча пәлсәпі іждімай пән мұстақыл білім системісі бәрпа қылышны тезілтіш. Партияның еңлық яртыш нәзіриесіні системалаштырып, ілмі қайыдылаштырып тәткік қылыш, шәрхелешіні чоңқырлаштырып, джунгучы заманы вилаштырыштыки зор нәзіриеви вә реал мәсілілеріні чоңқыр тәткік қылыш. Партияның умумюзлік рәхбарлікіді чоңтырып, ықтисастықла қошуны құрылышыны күчәйтіп, дөләт іждімайы пән фондының үлгі көрістіш, етекләш ролыны текімі яқшы жарий қылдырып, пәлсәпі іждімайы пәлләнің юқыр сүпәтлік тарақиятының еңі вәзиетіні тірішіп яртыш керек.
0: Станцымыз қабірі. Бұл ел бірінші пәсілді дөлетіміздің ташқи сода экспорт құрылмасы еңіліққа әлалышық қарап үзіленді. Оптик тала, нұр кабіл, вә оптикалық модел қатарлық бірнеше қыл мәсулатының бірінші пәсілдегі экспорт мұқтары оқшаш мәзгілдегідің ішкі қанылық сан бойынша ашты. Джунго мәсулатлары техник қаттық ядро әмілі күші арқылық дүния базырғы кеңайды. Жаңсуның Нәнтіңдікі оптик тала шлеп чықырдыған бір карханының чәттәлгі сетіш мәсулі Ваңдың мұнуланы білдірді. Америка, Еуропа, Оттыр Шәрік, Шәркі Жәнуби Асия қатарлық райулла вә дөләтлі кән күлемді есаплаш күчі мәркізі құруатыды. Шуңа йөнілішті зор дәрежеде бұрлыш ясашқы болуды. Юқыр сүрәтлік, мұқим, төвән сәрпиятлық саллық мәлімат еткізудіған алайды оптик тала базардыки қызық мәсулатқа айланды. Кәспи статистикіға қарғанда 2026 жылы чәттәлләрді еңідің құрылған есаплаш күчі мәркізінің еллық селінмі көлімі 4 трлн 200 миллиард юенге етші мүмкін ішкен. Дөләт ішідікі нұр кабіл қарханылары чәттәлләрдікі орылаштырушыны тезлеті өтіпті. Ершар есаплаш күчі мәркізінің арқ-арқыдын әмілел ішші. Кәң бәлбақы болған ехтияж көрсет күчінің ішші, Джунгоның оптикілі қәвәрлі ішіні сәхні мәркізігі үзләндірді. Джунго қарханылыры дүния бойыча 70%-ін артық оптик модул бөлікі үліші. 60% оптик тала үлішіні игілеплі қалмастын, яна кавак үзеклік оптик тала. Юқыр сүрәтлік оптик модел бөлікі, әтта дәрежедің ташқыры алақы моделі бөлікі қатарлық, олдыңғы қатардыкі мұсабықы yолыда тез сүрәтті маңмақта.
1: Станциямыз қабірі. Әң еңі салық мәліматтың аян болышча, дөлтіміздің саламатлығына әсліге кәлтіруші ярдамчы саймалыры кәсіпінің көлімі 730 миллиард юәнден ешіп, кәсіплі топлашқан тәрәқиат әндезесі тәдірігі шәкілләнген. Пәнтехника мейіпланың тұрмышыны яқшылашқы ярдан бәрген. Халық ішлері министрлігінің статистикасыға қарғанда, дөлтімізді саламатлығына әсліге кәлтіруші ярдамчы саймаларыны ішләп чықырыш, тәтқиқ қылып ярытыш, сетіш, сәпләш, ижарыға беріш қатарлық алақадар базар субъекті тәхминен 240 мыңға жеткен. 2025 yılының ахыргыча дөлтіміз базарларыда обрут қылыныватқан саламатлығына әсліге кәлтіруш ярдамчы сайман мәсулатлары 10 мың қылдын ешіп, кәсіп көлімі 730 миллиард юәндін ашқан. Халық ішлері министрлігі іждімайы ішла мәхкемісі Мейіпла паравалық башқармысының башлығы Джау Джалин мұндақтады. Сүнни әқіл, меңі үскіні ұлаш, мәуім реаллық қатарлық еңі техникаланың саламатлығына әсліге кәлтіруш ярдамчы үскінілері мәсулатларда топлаштырып қолынышының үздіксіз күчі ешіге әгішіп, сұртқы сөңәхілік машина адам. Сүнни пұтқол қатарлық, йоқыры пәнтехника, йоқыры әқли мәсулатла үздіксіз барлық келді. Hemde aile, yaşanığında kütünüş aparatları, miyipla mulazimet aparatları ve davalaş aparatları qatarlıq mulazimet sorularını qapladı.
0: Stansımız xəbri. Növətte döyültümüzdün otura şərqi qısmıda kən dairdə yamğur yığıvatıdı. Mərkizi Havaray stansı 5. ayının 18. günü saat 6'da davamlıq qarı yamğurdun seyrik rənglik agaqlandırış çıxardı. 5. ayının 18. günü saat 8'den 19. günü saat 8'geçe Cənubi Cüngo'nun otura ğərbideki deniz boyu rayolları, ғарбі жәніп районының шарқы жәнубі, Чаңжан дәриясының жәнубі, Чаңжан Хәнжан дәрия вадысының көп қысмы, Чаңжан Хуайхы дәриясының ғарбі вә шималы, Хуанхы Хуайхы дәриясының жәнубі вә шарқы қатарлық қысмен районлада қариям ғұр яғы декен. Бұның ішіде Гуаншының жәнубідеке деңіз бойлары, Гуандуңның ғарбі жәнубідеке деңіз бойлары, Хэнэннің жәнубі, Хубейнің шымалы қатарлық қысмен райуллада қар ямғур яғы декен. Жайла вә тармақла жидді тақабыл тұрыш механизміні тездің yолғы қойып, шәр езі ұл әсләлерінің мұқим yürüşі вә омының сәпәргі чықш бей қатарлықыға пүтін күші білен қапал әтлік қылды. Бейжіңда 5. айның 16. күні кәш құрындың башлап, бұй ел кіргендің бұян түнжі қетім ямғур яғды. 5. айның 17. күні саат 19-гіче, пүтін шәрінің оттырчы өлігін мұқтары 37.14 мм етті. Әң көп өлігін мұқтары Дашыңның Жыңшән мәхәлісіді көріліп, 81.13 мм етті. Бейжің шәрілік мұйт асыраш тармақлары asaslık ve koşumcu gol yolla ve oyman noktalık

мәзмұнлық мүлі мәдіниетте, мүлләтләнің инақ білі үтші мәнді чонқыр тәсір қалдырды. Камхави мұндақ дейді. Джунго Қазықстан Қорғас Халықыра Чигра Хәмкарлық Мәркізіне экскурсия қылып, бір бәлбақ бір еліне юқыр сүпәтті тән құрыш рамкісідіке импорт-экспорт содысының жүш ұрып раважылынып атқалықыны текімі әқиқи ес қылдым. Бұ Джунгоның сыртқы әчеветішіне үздіксіз кеңайтып, өз ара мәнпәет еткізіп, ортақ пайды елешті чың тұрыш вәдісі вә әркетіне толық намайан қылды. Белгияды чықыдыған Дешампес журналының баш мұхарері Максим Дешампес, кәлгісідіке пән техника ұқым болмастын, кішіләнің

керек. Чоң карханыла, болыпмо дөлет карханылары башламчылық білен тәминатқы капалатлы қылышы. Баханы тұрақлаштырышы керек. Кән көлемлік чатқуны үзіп, ток чаққу іштек еғір вәкәләнің қайты юз берішіге қатты йол қойылмайды. Энергия инқылабының чоңқыр алғы сәлзетіп, энергия стималы, тәминаты, техникісі, түзілмісі ислаатын үлгірі сүріп, халықыра хәмкарлықны күчейтіп, энергия күшлік дөлт құрышны тезілдіш керек. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü ünlüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2021'li 12. ayının 8. günü Merkez İktisat Hizmeti yığında kılgan devletimizin terakkiyatıdaki zor nazariye ve emeliyet meselelerini doğru tonuş ve ilgileş gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Чоң анам бізні келеду деп, көз селіп ұлтырыпты. Мен қызвал болғынымға қарамай, көшке бәк амрақ едім. Көштің шорпысығы саған сейріқ сәвзе, чамғұр, көмі қонақла, бәк мүмезлік пішқан еді. Мысылдап ұлтырмай, ені бір бат жегіне? Дедім, тегіце бір бат көшіне мейчіклап ұлтырған Елмін орны көшке золап. Мау, қары ердің әп еңа қызым. Чоң анамы дегенден бір бачы қары көшіні іліп, Елмінұрға ұсынды. Ала, Елмінұр, қара, чоң анам сіні мәндімі бәкірәк чоң көрдекен. Көшінің әң яқшы ерні саңы бәді. Чоқ оым еп болалайсан, бұдыен қары қойның көші. Евәссән зүкін болмайсан. Елмінұр чоң анамның қолыдын көшін татынып тұрып алды. Оныңға башқа ептін көрі, евәссән зүкін болмайсан деген кебім бәкірәк тәсір қығанда қалатты. О, зүкін болыштың қолқатты. Чөнки зүкін болсыла давалнышқа пыл кетәтті. Көшіні еп болғыча чоң анам хоры чықып тұрған сұйқашыны көтіріп келді. Көшінің чық явағашқа сұйқашқа тауым жоқ еді. Қызым, зоғылап тұрып ішчіп етіңе? Деді чоң анам чынына ағылы ұнымай тұрваған Елмінұрға. Шорпығы саған сұйқаш еғір кеммейді. Чоң ана, елім о, бәк көп боп кетті, ішіп боламаймын, деді Елмінұр татынып. Ешқысы жоқ қызым, деді чоң дадам му ашқы золап. Сұйқаш іштім тоқ, орнымдан қопсам жоқ деп, бірдемді сынып кетеді. Ішкейләннің Елмінұрға асыла бақсыла дейшілерге қарап, хойым тұтып қалды. Мәм ішмеймен. Бопты ішме, сыңдырамайсан, қойып қой. Деді чоң анам маңа пәрвасызла. Бі, қара бұланы. Қарап тұрып деген кепіні мұмамның. Ә, Елмінұрға сыңып кетеді. Мән сыңдырамаймен, шындақ ма? Дедім тәттүрлі қылып. Чоңда да, сұйқаш ішкен қосақның яңчығы төшік деген кепіріңіні маңа жіп қамайсан ғо. Хм, қосығым еріліп кәсімі, бұ ашын ішкенім ішкен. Шындақ тәпла, байлы іштіріп қойған сұйқаш ченесіні алдымға таттым. Мана-мана, саңы сала қылыш кетемді, деді чоңдадам қылықларымға қарап күліп тұрып. Елмінұрмы маңа қарап күліп кетті. Незе қымай, ола сән му? Дедім Елмінұрға чініні ішарат қылып. Елмінұр бая чоң анам оның алды қойып қойған сұйқаш ченесіні қолығы алды. Тамақ еліп болғаннан кейін мен дастыған йығыштырышқа басылдым. Елмінұр маңа әгесіп қачқұчыланы йығышқа кірісті. Сән ұлдырып тұра, мен қачқұчыланы үйбет кірәйе, дедім Елмінұрға. Мен саң ярдамны шей. Джим отыра, сән деген мейхман, мен ені тыланлысын дәмсән, дедім Елмінұрның қолы қығып шырлап. Йоқай, джим отырамаймен, бүгін сенің әдеуіңні тазы бәгізімен, деді Елмінұрмы бош кеммей. О, лияләні көтіріп кәйнімді маңды. Кәште мейхман ханды мейбейі еш телевизор көріп ұлтырдық. Елмінұрның тазлық үй кіріп кетішек үлгіріп, апамдың телефон келді. Әті достыңны еліп бізнің кекәген, опта мейхман қып қойай. Кейінші бір кәп болсын, дедім соғықла. Неме? Текші отчығын бес қымыды ма? Менің неме отчығын болсын? Азыр шындақ татлық, чырайлық ұлтырыптымыз. Жық ойлу апсан апа, дедім апамға тәні қылып. Ха, мақұл әмісі, татлық ұлтыршыңлағы дақылы қымай. Апамға дәп қой, үйгілікі дәмалы мен, шүчағды бары мен. Болады, әң яқысы үйгілікі түштен кейін кәген, дедім апамның текімі терек тұрып. Чүнкі, екшәмбі күні түштен кейін, біз мәктәп кекетіміз. Ләузар, сені көрә көзім жоқ дегенің мұ бұ? Деді апам атчықлап. Бұ кәпіне сәнді дұңжы мұ? Дедім мен петімден түшмей. Шындақ, мен...

Оның апсы хақиқатан толымы чырайлық еді. Башқаланың, сән апанға пәкатлы оқшымайды екен сән. Апаң шүнчі гүзелкен. Қарғанда, сән атанғы оқшайды екен сән дә деген сөзлері әр қитым оның жүрікеге бегездек санжылатты. Бұл сөзләні о талай қитым талай кішіләнің ағызын аңлыған. Хәм бұл хорлық бегізімі оның жүрікеге талай қитым санжылған еді. Шоң о, көңіде апсыға толымы өшмәлі қылатты. Апсыдан өзін қачыратты. Ондақта, аны бала ішкейләнің мұнасиді де яқшылыш боламы? Бұла қызықсаңла, дейқтанла давамлық әтке радио жорлы программызға орынлаштырылған Зайнулла Хаққолланың «Чырайлық апам» намлық қолыстының давамыды болсын.

0: Мен нұрғын үш қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атымы. Ишіні мәнке, қаным көчі баштап шұрош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашығылар, мәстанылар мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап шұрышының сәнәт сасыдығы әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйін сансызлыған кишилер көңіл білдіған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным бойынша баштап жүріш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан пұл үш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықатлы пұқыра білішіміз керек. Қаным бойынша баштап жүрайым.
3: Бүгін аныңызға үндедал номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мен жығылыстым, қайтқан екен қыттыр ая.

0: Vaxtımız odul gəlsin.
1: Baba, siz sınıq oynayan vaxtında mən sürəkkə əp qoyayım.
0: Öydəkilə bilən, xoşal xoram cəm buluşqa vaxtımız odul gəlsin.
2: Ata-anamın sağlamlıqını diləymən.
0: Ata-anamızdı siyğınışqa vaxtımız odul gəlsin.
3: Dada, ana, biz kəldok.
4: Buva, muma.
5: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi gücülükü yox deyişidir.
6: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litr qan yetkizudu.
7: Oltırğanda rahatlanğanımız bilen bel umurtqımız yığırlıqımızdan 140%-ki tən kəygüdək besim uçuraydı.
8: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-ə qədər. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin neçə əsizcil kimiydi?
9: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
10: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsüldü.
11: Birər işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirləyli.
6: Әмі әрзейді. Güzel çağla бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсымы, сөйгі білән яшшымыз, нишанғы интілішіміз, арзуны әмәлгі ашуршымыз керек.
12: Айлымыздекілер үшін, достларымыз үшін, сөйгі үшін, яшаш үшін әмі әрзейді.
13: Мені чекем, мені чекем, қайрыз шақмақтыздықты бичерілді, рәне кепірлік кәчірім қылынды.
10: Мен таллам, мені, секунд үшінді тәсіқылынды, үш минутта исабатыңыз кірді, асалла, нәқпіл алалайсыз.
14: Тешіміз пал-пал, ішіміз қалғал, қайрыз білен қайрыз қайтырымыз, өпкемізді ішіден қақуды.
10: Мұқапат пөлі тарқытылған аман, қайрыз қайтырмен.
15: Құлақны кесіп, қосақны ямаш деген шуда. Күллер хақиқатан тәсті өт отыды.
6: 90 жылады туғылған 3.10-6% кішінің инаветлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетіді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтыруды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей отыды.
10: Бір күне көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақыл түгеп кеткен болса, Әміне қайтыдым башысам, деп бәхмі арзу қылымен.
5: Сіз қайтыдым башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңыз рәтләп, қарыз қайтырыш планы төзіп, идраки істимал адетіні етілдіру. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдікіңіз мұ болсын.
16: 民族广播电台，民族广播，携手新时代，奋进新征程。新时代新征程，新伟业。听原著，学原文，悟原理，治国方略。 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制，严明党的组织纪律， 2014年1月14日。 领导我们事业的核心力量是中国共产党。什么叫核心力量？ 一些同志没有搞得很清楚，或者说知道这个道理，但一到实际工作中就搞不清楚了。党的领导体现在党的科学理论和正确路线方针政策上，体现在党的执政能力和执政水平上。 同时也体现在党的

мелодия программамызда. Қынындақта бұл музыки гүлзарлықығы қадам бесіңді, есіл күйләнің порек ашқан чечәкліри, діліні яйрытыдыған құшпырақлардың хозырлынып, аятыңыздың жошқын пәйтлерді, текімі зор жасарет білен тіріш нишаныңызғы қарап интіліп. Үзілмәс күйлә, әр вақыт сізге әмра болсын. Мен сіләнің екін достыңла, Абдурсул Абдурлим. Шынымен ки бұ дәмлеріміз әхмиетлік ез туғылағы толғысы. Кен ондақ болса, түнгі күйімізді башлап кеттік. Мәрхәмәт.

Ән сөйімі тұслаш ұтапта программымыз дауымы шығатыды. Ә мұхаббет тілгі елінса, қалбі тұтырмайдыған, ә бір ұлық тұйғының тәсірді, ә ұқтиярсыз ачық-чүчік әсілмелерге ғарық болмайдыған лабымыз керек. Ә біз мұхаббет кісініп кіргенден кен, ә өзімізді астаста чоң болу атқан дек, ә хайатны бара-бара әчін мәнісі білен тону атқан дек ескіліміз. Сүзік судек шылдырлап еқіп кірген Aşı güzel muhabbet duyguları bizni bəxtinin asmını da pərvaz qıldırdı. Nəzrimizdə barcı güzellik onuğu mücəssəmləkən, barcı xuşallıq onun bağırıda, hayatının mənası mı? Onun da boğan buludu. Özümüz mü qayıl boğudək bir sehri küşni muhabbet duyudu. Qalbimizni lərzgi salalaydıqan çin duygu mu? Pəqət və pəqət ənişu muhabbetdi. Benəmsə, növətdə Әні шу қалбімізді лерзігі салыдыған мұхаббет күйіні бірлікті тыңшайды.

Әсімет алғышылар шу татты программымызды алмышы батыду. Тұрмышта бәзі ішілады сұс муамилді бұлыш, яны азырақ бейғам, бейпәрва бұлыш, сізді бәқтік қылыш мүмкін. Лекен муаббетке шындақ бейғам, әм бейпәрва болсыңыз, бәлкен пәйті өтіп кеткенден кейін, сіз әнішу муаббетінің әпсіздігі қайысыны түзіп қылышыңыз мүмкін. Мен бұя дүшіні демекшімен ке, муаббетте яқшы көйген болсаңыз, біраз жүретлік болу. Пәйтіні тепіп, сөйгіңізді ұзар қылышыны ұнтып қалма. Әлбәтті, бұл жігітлерге айтылған бір тәкліп. Демек, муаббетте ясалмалы қылыш, қылшылік әрзімейдіған бір іш. Муаббетте яқшы көйген болса, ұзар қылышымыз керек. Шу тоғыр пәйтіні тұту елішіміз керек. Муаббетте әң тоғырсы, дәл вақтыда ерішкен муаббет болушы мүмкін. Әлбәтте, әң тоғыр муаббет сізге хамра болсын.

Сөйімдік радио аңлаушылар, Мәркіз халық радио стансының үзілмәс мелодия программасының бүгінгі қымбатты дәмдері мені мүшеді ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлауыңызға көптен көп рахмет. Сіздер білен қошлыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программамыз текімі надыр. Аңлашыны әргіз ұлтықтан мұғайсыды. Әгер программаларымызды вақытыда аңлайанмай қалған болсаңла, стансымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңлысаңла болады. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргішісі Амангүл Хабибулла, назарәтшісі Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіздердің достыңыз Абдурс.

0: su üzgende ah renglik ya ki kök renglik su üzüş kimi kimin. Muhbirimiz Gülür Üzret bu axta xəbər berdi.
1: Su üzüşdün burun nurgun su üzüş əvəzkarları çoxum rahat həm çıraylıq bolğan su üzüş kimini aldın tallaydı. Lekin siz biləmsiz, su üzüş kimini tallığanda rahatlıki şundaqla çıraylıqlıqı mühim bolublu qalmasın, kimnin bexətərlik rolumu en tayin mühim. Nurgun tənərkət meydallarda kiyim rəngi, qoğdunuş, agahlandırış qatarlıq rollarını oynaydı. Ondaqda su üzüş kiyimi qatarlıq tənərkət kiyimlərinin rəngini qandaq tallaş gerek. Bugün biz əməli qolunuşçallıq, bexətərlik noxtısının kiyim rəngini tallaş cəriyandigi bilimlərini ala paqaylı. Qandaq rəngnik su üzüş kiyimi kiysə, texmo bexətərlik rolunu oynaydı. Su üzüş nurgun kişilər yaxşı gördüğən tənərkət türü. Көпчілікнің болып мұ балыларының судеке бейхатарлеке ен тайын мұйым. Шуға созыш кейімінің рәңгі болса, бәлгілік бейхатарлік алдын еліш ролын ойнайды. Кәсби аппаратлар бір түрлік тәжірбені қанат яйдырып, созыш кейімінің рәңгінің балыларының бейхатарлекеге болған тәсіріне тәтбек қалды. Тәжірбе өйішчі созыш көлчіке вә сірттіке көлді оқшымаған рәңдеке созыш кейімінің тініш союзда долқын көтірілген союздеке көрінішчалықыны көзәтті. Өйішчі сөзіш көлчікі вә сұрттікі көлсейді, селіштүрмі дәрезісі күшілік болған ялтырақ рәң сестімісі әң яқшы сөзіш кеймі рәңгі дәп есапланды. Ялтырақ қызғыш серх рәң, ялтырақ ешіл рәң, ялтырақ ғал рәң, ялтырақ қызыл рәң қатарлық ялтырақ рәң сестімісі рәңді текімі ұчық көрінді. Ялтырақ рәңлік сөзіш кеймі балаларының судеке көрініш дәрезісіні юқыр көтірді. Ата алла яки бейхатарлық адамларының судеке балаларыны көзітшіге пайдалық. Ақ рәң, сөз көк рәң, қары рәң болса, тәвсия қылынмайдыған су үзіш кейімінің рәңгі болып, тәжірбіде бұ рәңлерінің көрініш дәрезісі начар болды. Яки мұйыт біле арылышып кетіп, асан байқығылы болмады. Бұ тәжірбие күні оқшашла чоңларының су үзіш кейіміні талышыға мас келеді. Аптаптың сақылыш үшін қиынық рәңні талаш керек мұ, яки сөз рәңні мұ? Томыз ыстық яз пәсілігі кіргенде көпчілік сыртта әрекет қылғанда аптаптың сақылнышқа диққат қылыш керек. Аптаптың сақылныш үшін көпчілік әмеше сөз рәңлі киімлеріні таллашқа майыл болады. Чүнкі салқын ес қылымыз дейді. Әмма бұндақ әхвалда ультира бенәпші нұр рәқтін өтіп теріге көпірек түшіп қалады. Қынық рәңлі киімлерді болса, көп қысым ультира бенәпші нұр киім кечек рәқті тәрпідің сүмірілді. Рәқтін өтіп, терінің сұртқы үздігі бардыған ол тера бенәпші нұры зор дәрежеді азиыды. Сос рәңлі киімлерге селіш тұрғанда, қиынық рәңлі киімлі көп мұқтарды ке ол тера бенәпші нұрыны сөміріді. Аптаптың сақлаш ролы ба. Әмі көп мұқтарды ке ол тера бенәпші нұрыны қыбыл қылғалықтың адамны текімі сық ес қылдырды. Ән көп ұшырайдыған тәнәркет киімлерінің рәқті дейлонны месал қалсақ, тәтқиқатты байқылышча дейлон рәқтінің рәңгінің ұлтира бенәпші нұрының алдын еліш ықтыдарғы болған тәзірі чоңдың кішікке тәртіп бойынша мұндақ болды екен. Қары рәң, қары көк рәң, қызыл рәң, қынық ешіл рәң, сөсін рәң, қара, қары көк, қызыл рәңлік дейлон рәқтінің аптаптың сақылыныш ықтыдары бір қадар яқшы ішкен. Әпсісінларлықы қиынық рәңлі киімлі көп мұқтардегі ұлтира бенәпші нұрны сөміріп алса, киімнің температурсы өрләп кетуді. Шының білән адамны дымы қез қылдырып құйды. Азыр бәзі тәнәркет киімлерге мәқсус ұлтира бенәпші нұрның алдын алдыған рәқ шылтылуды. Бұл қыл рәқлі мәқсус ұлтира бенәпші нұрдың мұдапияныш бойынша ішіліндіған болғашқа ұлтира бенәпші нұрның алдын еліш ықтыдары етерлік, өнімлік болады. Бұл вақытта киімнің Рәңгі ұлтира бенәпші нұрдың сақылыныштығы мұйым амыл болмайды. Бұл қыл әхвалда сөз рәңлік тәнтәрбие киіміні таллашқы болады. Бұл қыл киімді аптаптың сақылыныш вә дымық болмаслық үніміге еткелі болады. Ондақта қандақ рәңлік киім кейсе асан пашы жақмайды. Яз бәсілді пашының саны зор дәрежеді көпейді. Болып мүкешті паша нұрғын кішілерінің сұртты айынып еріш, әркет қылыштығы әң мұйым баш қетіншілікі ғайлынды. Паша қаранғылыққа интіліш адеті кейге. Қынық тұтық рәңлік, мәселен қара, тұтық қызыл рәңлік қатарлық киімлеріні кигенде, пашының чықшыға текім асан ұшырайды. Сөз рәң сестімісі, яғни ақ, сөз серх рәңлік қатарлық киімлеріні кигенде, пашының чықы веліш ниспіті азиды. Hazır sırtta paşadın müdafiyelenişte yana elip yürüşke eplik bulgan paşadın müdafiyeleniş tuman pörkügeci, paşayda suyu katarlık mahsatlarını işletişki boladı. Muvaffak tenerket kiyimlerini tallıganda şundakla paşadın sakılınış kesbi mahsatlarını maslaştırıp işletken de paşadın sakılınış ünümünü yukarı götürgele boladı. Yürgende ve vez pütmingende bu randaki kiyimlerini kiyin. Yaz, ət yaz, küz pəsillərdə sırtı yügürdüqalla və vəzbit mindiqalla barğan seri köpüydü. Şəhər yollarda yügürgəndə, ya ki vəzbit mingəndə, amal var, közgə çelqib turduğan kiyimlərini tallab kiyiş gərək. Tədqiqatlarda məlum buluşcə, kündüzdəki nur astıra, yaltıraq, sarğış, yeşilrən, ən yaxşı tallaşkən. Bu vaqtda adamın gözü boranın dolqun uzunluğuna nisbətən ən səzgür boldikən. Qaranğı düşkəndə qızğış seriq və qızıl rəngin ifadəsi texmi yaxşı boldikən. Gecə hərəkət qılğanda ən yaxşısı nur qaytırış materialı var kiyimni tanlaş yoki muvafiq oranğa kəsbi sirtiki nur qaytırış tasmasını səpləb soqulub getişinin aldın eləş bexətərlikni yuqur götürüş kerak. Dalıda piyada ekspedisiya qılğanda bu rəngli kiyimlərini kiygəndə texmi bexətər boladı. Dala ekspedisiyası mı barğan seri modu bulu atkan hərkət kaylandı. Oxşumağan ekspedisiya mənzirsi astıra kiyimnin rəngigi nisbətən oxşumağan ehtiyacla boludu. Məsələn, orman ekspedisiyası da bexatarlıq noxtısının muhit rəngi bilən bolğan pərqi bir qədər çoğun bolğan rəngini talaş gerek. Məsələn, yeşil, sus seri qatarlıq rəngdiki kiyimlərdən saxlanış gerek. Bundaq bolğanda billi manqallarının diqqətini tartışqa qolaylıq boludu. Amma ekologiyanı qoğdaş noxtısının oylaşqanda ən yaxşısı muhit rəngi bilə oxşub getirgan rənglik niqab rəngini tanlab ormanlıqda yaşavatqan hayvanlarını çöçütvətməslik kerak. Şuna orman ekspedisiyası kiyiminin rəngini konkret əhvalğa qarab sırtqi kiyim və işki qəvətli kiyimlə arasında muvafiq orunlaşdırış kerak. Önkür ekspedisiyası muhiti bolsa adatta bir qadar qaranğı boludu. Kecilik jügürüş muhiti bilan oxşub getirgan yuqori yoruqluq rangdiki kiyimlarni tanlaş kerak. Hamda nur qaytirish materiali saplangan bo'lish kerak. Qumliq ekspedisiyasida qumliqning rangi bilan o'xshash rang sistemasini tanlashdan saqlanishga to'g'ri keladi. Qizil, qizg'ish seri qatorliq ochiq ranglarni tanlash kerak. Qormuz tanarkitida kiyim kechaklarining rangiga ahamiyat berildi. Qish faslida qormuz tanarkiti mo barg'an seri qizib ketadi. Muz teyilish va qor teyilish harakatidagi kiyimlarni tanlashdimi nurg'un bilimlar bor. Rang tanlash jihatidan aytganda rangi ochiq dala chang'i teyilish kiyimini tanlash kerak. Masalan, qizil, qizg'ish seriq, ko'k, yaltıraq seriq qatarlıq yoki saplıq darajasi yuqori silishtirm ranglar moslashtirilib laylangan bo'lish kerak. Bir tarafdan ochiq ranglik kiyimlarni kiyganda illiq ko'rish sezimi bo'ladi. Yana bir tarafdan o'zining ko'rinish darajasini o'stirgani bo'ladi. Yuqori sur'atda tayilganda boshqalarni yo'l berishga askartish, soqilib ketishning oldini olishda foydasi bor. Texmi muhimi xatar yuz berganda ochiq ranglik chang'i tayilish kiyimi qutqizish xodimlarining yaralanganlarni bayqishiga foydaliq vaqtida qutqiza oladi. Oxirida xulosalasak, dala harakati kiyimida rangining yiqishliq bo'lishini o'ylashgandan boshqa bizmu o'xshash bo'lmagan harakatlarning alohidligini o'ylashimiz kerak. Ehtiyac asosan texmo bexatarlik tuyg'usi bo'lgan rangdagi kiyimlarni oldin tanlash kerak.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштики әркетләндергүч күч эсеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылам. Мен ватанга кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби әркет білән шуғылыны мән.
3: 1922 елі Еуропада оқу атқан жуды партияға кіріш арзусыны маны мұшын тақш бәділген.
2: Джонго Компартиясы мәмлекет бойынша бірден бір әң ұлғар партия. О, пролетариат партиясы. Япон басқыншыларға қарсы тұрушты чың тұрған. Япон басқыншыларға қарсы ұрышны адақчы дамлаштырған партия. Яшлағы қас, алғы ілгірләу атқан, халқыра әхмиетке ие партия. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішлашыны қалаймын.
3: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының апторы Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Очағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өте әуджеге чыққан еді.
2: Компартия халық амысының нежаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушының кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Коны жәмиетті ағдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш. Коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ылтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шота. Бәх мұхиджіл пеш қадам елдаш. Кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш. Сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kiriş iltimasının tasdiqlanganlığını uqqandan keyin hayajallangan halda mushu she'rni yazgan.
1: Men öz ixtiyarlığım bilen Jungo Kompartiyasiga kirdim. Partiyanın programmasını himaye qilaman. Partiyanın nizamnamasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyanın qarorlarini ijro qilaman. Partiyanın insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайемиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чың сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Қаинатыки жисімла тоқтымай айылып тұрғандәк, адамлә тенім тапмай тарыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
5: Мән аспирантлықы имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, Мұйым нұқтыланы тәкірарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгәртедіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
4: Қаинатыки жесімла тоқтымай айылып тұрғандәк, адамлә тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
6: Мән тамақ еткізгічей. Боран чапқындыңны янмаслық менің күнділік адытым. Вақтыды еткізіп берелмесем, техмі биярам болымен. Лекен өйгі қайтышымны күті отқаларыны ойлысамла, қайтыдың жанлынып кетімен.
7: Дада, абдапты қырдап кетіпсіз.
8: Өзіңізіні асыраң, жеттейлешмәң.

Ата-ана ажырашқанда ішкі баланың беқіш оқуқи тәң тәқсім қылынамды. Суал. Тойден кейін ерім шүй фамилік ішкіміз ішкі пәрзәндік болдық. Қызымыз 6 яш, оғлымыз 4 яшқы кірді. Хазір әрхотын ішкімізнің мұхабетті сослап, мәслихәтлішіш арқылық ажыршиш қарарығы келдіқ. Лекен ішкі баланың беқіш оқуқи мәсілсі де талышып қалдық. Шүй фамилік өзіні мән шіркетнің муавин баш директори. Айлық маашым 100 мың юәнге яқын. Балаларға техму яқши мадди тұрмыш яртып берәләймен деп қарап, балаларының бірдін беқішімізні отырғы қойды. Менінше, шүй фамилік жил бойы қызмет білән алдыра шүріп, балының тұрмышы бә өгінішіге көңіл бөліп болалмайды. Бала оның білән белі тұрса, балының сағлам өсіп етілішіге пайдысыз. Gerçi mening iqtisodiy kirimim shu familiyanikiga yetmasimu, lekin men oliy maktab o'qituvchisi. Uning ustiga bolalarning kundalik turmushiga izchil men qarab kelyapman. Ikki balamni beqishqa tamoman qurbim yetadi. So'rab baqsam, agar mushu to'g'risida sotqa arz sunsam, ikki balaning beqish huquqiga erisha olamdim. Javob: Jonghua Xalq Jumhuriyati Axtalab qonunining 1084-chi moddasining 3-chi tarmog'ida mundaq deb belgilangan. Ажырашқандан кейін 2 яшқа тошмаған перзентлерді анасының бейвасты беқіші принцип қылынады. 2 яшқа тошқан перзентлердің ата-ана ішкі тарап беқіш мәселесі де келішелмесе, халық сот мәхкемесі ішкі тарапның конкрет әхвалыға қарап, құрамығы жетмеген перзентлерге әң пайдалық болуш принципі бойынша үкім шығарады. Перзентлері 8 яшқа тошқан болса, олардың хақиқи арзусыға hürmet қылыш керек. Ішкі тарапның конкрет әхвали дегеніміз ішкі тарапның беқіш ықтидары ва шарайтыны көрсетеді. Бу адатта ішкі тарапның идеяви сапасы, тұрмыш стилі, мәдениет сапасы, иқтисади шарайты, саламаттык әхвали, перзентлер белән болған хисияты, перзентлерге һәмрах болыдыған вақти ва зихни күчи, туралғы мойиди қатарлықларны өз ішіге алады. Maddi şəraitinin yaxşı bolışı, pəqət pərzəntlərinin cismani və ruhi sağlamlıqıqa paydılıq bolğan bir taşqi mıxtarlaşdırış şərti bolub, pərzəntlərinin mənbətini ən zor dərəcədə aşırışqa paydılıq bolışı natayın. Bəzi qeyri maddi biqış ixtidari və şəraiti, məsələn, həmrəx bolış vaxtı, ata-anılarının yardımı qatarlıqlar teximu mühim. Maddi şərait və qeyri maddi şərait qatarlıq amıllarını seliştiriş arqılıq, Pərzəntlərinin qaysı tərəb bilən birlik yaşısa, onlarının sağlam özb yetilişigə ən paydılıq bulduqallıqıqa universal hüküm qılış gərək. Qısqısı, köp pərzəntini beqiş hüquqını təxsim qılış məsilsini addi, ölük alda tən təxsim qılışqı bolmaydı. Bu dil oda, iki balının siz bilən birlə turmuş keçirişi, qoramığı yetməgən balılarının özb yetilişigə ən paydılıq buluş prinsipiqa uyğun kelidu. Шуңа дәвалашқанда сіз ішкі баланы өзім бақымен деп дәва қылсыңыз, сот мәхкемесі адатта қолайды.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты ватым ән. Шіні мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханычыланың дәсмай ісі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашығылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырушының сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсмай емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйім сансызлыған кишилер көңіл болдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелла стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кіші әріпті. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайы.
3: Бүгін аныңызға үнді дағы номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыш істім, қайтқан екен қып берай, а?
5: Атаным білән бір құруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зуқан деп қағылы қылы болды, әсір әп қамысым деп сізі демегейдім.
7: Атаным білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анамыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлу ойнаған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламлықын тілеймен.
5: Ата-анамызды сейғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдіқ.
9: Бұа, мұма.
1: Бәзілер үгініш чапалық, қызмет епіш бәйк тәстісі, бәзілер тұрмыш бәйк чапалық, тұрмышынан еш ләзіт қанмады. Дүнияның вайды күчілікі йоқ дейшуді.
0: Аран 300 грамм келедіған юрекіміз минутыға 5 литр қан еткізуді.
4: Ұлтырғанда рәтләнгініміз білән бәл ұмыртқымыз иығылықымыздың 140%-тігі тән кәйгідек бесім күчірайды.
10: Ашқазнымыздың қилылығы 3 мм-дан 5 мм-ғыча. Тойғандан кейін болса, әсілдігінің нәтижесіз кеңейді.
11: Бәдінімізде нәчі триллион хүйжәйір бар. Отыр есапта секундыға 3 миллион қытын парчылымды.
12: Аятлық үшін бәдініміз көп тірішчанық көрсетуді.
1: Бірер ішланы қылайлы, аят білән тән ілгірілейлі.
0: Әмі әрзейді. Гүзел чағла бізге әмірі. Бізні құшалландырдыған тұрмыш әр қанчы қиын болсы мұ, сөйгі білән яшшымыз,

0: сүріп, қымметі ба бір түркім тәтқиқат нәтижелерін отырғы чықырып, партия вә дөләт қызметі ұмумейтіге күшлік мұлазым әткілді. Ши Цзиньпин мұныланы тәкітледі. Еңі мұсапыда, еңі дәвір джунгот социализм идеясын етекші қылып, партияның ұмумүзлік рәхбәрлікеді чың тұрып вә оны күчәйтіп, партияның еңілік ярыч нәзәриясіні системалаштырып, ілми қайдылаштырып, тәтқиқ қылыш, шәрхиләшіні чоңқырлаштырып, джунго пәлсәпе, іштимаи пән, мұстәқіл білім системісі бәрпа қылышны тездетіп, джунгоның суалыға, дүнияның суалыға, халықның суалыға, дәвірнің суалыға техімі яқшы жауап беріп, пәлсәпе, іштимаи пәлләнің юқыр сүпәтлік тәрәқиятыда тірішіп, еңі вәзиет ярытып, джунгочы заманы вилаштыруш құрылышыға техімі көп әқіл парасет вә күшқош керек.
1: Станциямыз хәбри. Станциямыз джунгоның суалыға, дүнияның суалыға, халықның суалыға, дәвірнің суалыға техімі яқшы жауап берәйлі маузулық обзор илан қылды.
0: Станциямыз хәбри. Дөләт рәйісі Ши Цзиньпин 5-нче айның 17-нче күне Русия зунтуңы Путин белән 10-нче нәүәтлек Джунго Русия күргәзмәсегә айрым-айрым тәбир хитәп әтте. Ши Цзиньпин мондак тәп күрсәтте. Bu yıl, Jungo bilen Rusya strategiyelik hemkarlık, hemralık münasibeti ornatkallıkının 30 yıllıkı ve Jungo Rusya inak koşnadarçılık, dostluk, hemkarlık şartnamesi imzalıgallıkının 25 yıllıkı. İki tarafının ortak tırışçallıkı da Jungo bilen Rusya'nın erkay sağladaki hemkarlıkı üzlüksüz çoğunkırlaşıp ve puhtılınıp mol neticile kolgu keltürüldü. Ши Цзиньпин мұныланы тәкітледі. Мән ішкі дөләтнің әрқай сағалырының бұн өвәтлік көргәзміні пұрсәт біліп, джунго білән Русияның қошны болуш вә өз ара толықлаш әвзәлікіні жарай құлдырып, әр тірәпліме әмілі хәмкарлықны чоңқырлаштырып, ішкі дөләтнің ықтисади, іжтимай тәрәқиятыны техімі яқшы ілгірі сүріп, ішкі дөләт халқының бәхт сағадетіні давамлық ашырып, Jungo bilen Rusiyanın yeni devirdeki umumyüzlük, strategiyelik, hemkarlık, hemralık münasibetinin uzak kışa mukim ilgirlişige yeni tökpü koşuşunu ümit kılımen. Putin tebirkheti de munulanı bildirdi. Rusya Jungo körgezmesi terakki kılıp, işki dölet arısıdaki kölümü en çoğun körgezme paliyetigi aylınıp, işki terepnin bivasite, Чоңқыр сөздішіні қанат яйдырышыға сұпа азырлап бәді. Бұны өвәт көргәзмінің мәзмоны мол болып, диққәт, ішкі тәрәплік, нұқтылық әмкарлық сағалырғы мәркәзләштүріліп, кән қаралмыланы чөрдіген халда алмаштұрыш іліп берілді. Мән көргәзміде ижаби нәтижелінің қолғы кәлтүріліп, ішкі дөләтнің өз ара нәп еткізуш әмкарлықының еңі ыстықпалы пылалынып, Ішкі дөләт халқыға бәхт еліп келеді қалдықы ішіні мән. Ішініш, әмкарлық, тәң пайды еліш, 10-нче нөвәтлік Джунго-Русия көргәзмісінің баш темісі болды. Соды министрлікі, Хелунджан өлкілік халқы үкіметі, Русия иқтисади тәрәқият министрлікі, Русия санаәт вә соды министрлікі бірлікті ұйыштырған болып, шу күні Хелунджан өлкісінің Харбин шәһәрі башланды.
1: Станциямыз хәбри. Иҗтимаи пән саласыдагыларның Ши Цзиньпин мәдәният идеясын үгүнүш изчиллаштыру сөһбәте ягъни 5-нче айның 17-нче көне Пекинда эчилди. Ягъни катнашка вәкилләр мондак дип карады. Партия 18-нче курултыйдан буян фәлсәфа иҗтимаи пән сыйфатыдагылар башучы Ши Цзиньпиннең фәлсәфа иҗтимаи пән тогырсыдагы бер катар мөһим баянларын чоңкур үгүнүп вә изчиллаштырып Ишкіні бірләштүрішті чыңтұрып, джунгуча пәлсәпі, іздімай пән бәрпа қылышты тезілтіп, партия вә дөләт қызметі өмумиетігі мұлазымат қылыш үшін мұхим төхпі қошды. Еғынғы қатнашқан вәкілі мұнуланы білдірді. Ши Цзиньпин еңі дәвір джунгуча социализм идеясыны етекчі қылып, Ши Цзиньпин мәдіният идеясыны чоңқур үгініп вә ізчиллаштырып, джунгуча пәлсәпі, іздімай пән мұстақыл білім системісі бәрпа қылышны тезілтіш. Партияның еңілік яртыш нәзіриесіні системалаштырып, ілмі қайыдылаштырып тәткі қылыш, шәрхиләшіні чоңқырлаштырып, джунгучы заманы вилаштырыштыки зор нәзіриеви вә реал мәсілілеріні чоңқыр тәткі қылыш.

төбәнчәк тәпәкүрді чыңтұрыш керек. Конылада бала қазаны бұқалтыдылы юқатқылық, кеселіні аламыт көрілген аман давалығылық деген кеп ба. Біз партия рәхбәрліке вә дөлтіміз социализм түзімінің әузәлікіні яқшы жарай қылдырып, аламыт көрілгенде маитін тонып етіп, балдор вә кішкеді тұтып, зор хәуіп-қатар яки кризис жүз беріштің күчәп сақлынышымыз керек. Біз алдыңқы басқұшта көләнген банк хәуіп-қатары, ала құтори пұл муамелесі хәуіп-қатарыны үнімлік бір тарап қылдық. Өз нөөті де шынымы көрішіміз керек ке, ең хәуіп-қатар янылы жүз бері ватыды. Қарықу, күлірен кәркідан вәқәлірі үзілмей ватыды. Бұ хадисләні тәхіл қылсақ, мұндақ бір қанчы мойым сәуіп ба. Біріншіден, ұзақтың бұян жоғылынып қалғалықның нәтидісі. Үш мәзгіл ғырәлішіп кетішінің тәсірі текі ақырлашқыны ең. Алдыңқы мәзгілдік хәуіп қатарыны яныны түгітішкі тоғыр келуді. Шыққыншіден, назарат қылыш башқұрыш ықтыдары вә түзім жәдді нұқсан ба. Пұл муамиле аппаратларыны шіркет сүптіде идары қылыш мәсілісін тәшүрішті еғір дәрджіде бейпәрвалы қылынған. Пұл муамиліні назарат қылыш башқұрыш ықтыдары вә сәвиесі бұныңғы лайықлыш алмыған. Ерлі қарызыны башқұрыш бош боп қалғашқа бәз жайла башқыч шекілді бәлгілімі қылап алда қарыз еліп, қарыз жүкіні давамлық еғірлаштырып әткен. Үшіншіден, қарыз алғычыла қарамлық білен әркет қылған. Бәзі чон қарханыла қарғыла че хая жалынып, әқілсізлік білен көп мәнбәлік кенеймечілі қылып, пұл мамиле пишаңыға әддедін зияды тайыны валған. Сана әт капитали пұл мамиле сахәсіге әддедін зияды кіріп кеген. Бәзі пайчикла вә әмәлі контрол қылғычыла пұл мамиле қарханыларыны қанун бәлгілімі қылап алда үріштіріп вә баш құрып, ішкі қысымдекілі контрол қылывеліш, чоң пайчикла чаңғылығы кіргізу веліш, малияда сақтылық қылыш, мәбләғіні әдәп өткеп шылты веліш мәсілілері сақланған. Төртіншіден, әмәлдарла білен содгерлі тіл біріктіру веліш вә чиріхліш қылмеші мәвжуд. Бәз пұл мамиле аппаратларының мәсуллері вә хөкімет әмәлдарлары мәсулетіні ада қылмай, мәсулетсізлі қылып, хиянетчілі қылып, чиріхлішіп, өз чөнтікіні томлап, дөлет мәбліғіні ішілтішті мәртлі қылып, еғір зиян кәлтіріп шықарған. Бәшіншіден, ұқтысади дәвірілікті өзгүріш болды. Ұқтысатының іш сүрітінің төвәліші, әсілді жүшірін алет тұрватқан түрлік хәуіп-қатарыны ашқарлап, қысмен хәуіп-қатарының системілі хәуіп-қатар кәлтіріп шықырыш ихтималықы ішіп, қарханыланың мүлкі қәрізге чықш қылалмазлықыны алайдылы қылған хәуіп-қатар гәуділік болды. Кейінгі қадамда давамлық түрде омумиетні мұқымлаштұрыш, бір тұташ маслаштұрыш, түрігі айырып тәдбір қолыныш, қатарыны дәл жайды түгітіш, асаси фанжыны бойыча хәуіп-қатарыны бір тарап қылыш қызметін яқшы тұтыш керек. Қанун бәлгілімеге әмәл қылып, пұл мамилеге дайыр қанунчылық құрылышыны күчейтіп, қанунлаға қарәлік алда түзітіш кіргізіш түзімі орынтыш үстіде іздініш керек. Мәсулиетін чыңытып, әр кем өз балысығы игі болыш жолыны тұтыш керек. Жайладеки партия өкіметінің ортақ мәсулиетін чыңытып, тәвәлікінің мұқымлықыны қоғдаш, хәуіп-қатарыны түгітішкі мәсул қылыш керек. Бұл мамиліні назарат қылыш баш құрыш тармыққы, саха мәсул тармыққы, интизам тәшүріш, ревизия тармық қатарлық тармақларының мәсулиетін чыңытып, хәуіп-қатарыны түгітішке өз мәсулиеті бойынша түріткі болыш керек. Қарханыланың өзіне өзі құтқызыштыке асаси гәуділік мәсулиетін чыңытып, хәуіп-қатарыны түгітішінің елгі қойғылы болыдыған лайиясын түзіш керек. Қытыдар құрылышын күчейтіп, назарат қылыш башқұрыштыке пән техника сәвиесін өстіріп, назарат қылыш башқұрыштыке кәмтүлкін толықлап, пұл мамиліні назарат қылыш башқұрыш қадырлары қошуыны құрылышыны күчейтіш керек.
yeterlik baylık raslap, pul muamile mukumluğunu kapaletlendiriş fondunu çın tutup tesis kılıp, amanet pul sugurtası tüzümü ve sahe kapalet fondunun xavp katlarını bir taraf kılıştaki rolunu cari kıldırıp, pul muamile aparatlarının naçar mülükünü koşu bilişi, seti bilişi ve tüvit işini ilgiri sürdüğen kollay siyasetlerini tetkik kılıp tüzüş gerek. Cayla saklanma mülükünü teşebbüskarlık bilen callandırıp, xavp katlarını tüketiş gerek. Karhana payçıkları xavp katlar zeynini pay desmayısı tügegenge kadar oldun üstü geliş gerek. Her kaysi terapini ken dairde maslaştırıp, pul muamile kespide bir gevdileşken xavp katlarını bir taraf kılış mekanizmini orantıp, toluk okuk berip, bir tutaş maslaştırıp, bazar halkıgan, kesp halkıgan bir tutaş takabül turuş iktidarını östürüş gerek. Bazı özümün karhanlarının xavp xatirge adetin taşkiri ehmiyet beriş gerek. Cayla mesuliyetini hakiki üstü gelip, nazaret kılış başkuruşunu küçeytip, sistemi karakterlik xavp xatir yüzbermeslik tövençikini katlıq saklap, özümün bazırının mukum sağlam terakiyatını saklayış gerek. Beşinci mesele. Karbonni çok kımmetki yetküzüş, karbonni neytrallaştırışını doğru tonuş ve ilgileş gerek. Karbonni çok kımmetki yetküzüş, karbonni neytrallaştırışını algı silzitiş, partiya merkezi komiteti çoğunkuru oyunuş arkalık belgilegen zor strategiyelik tedbir. Halkıra cemiyetki bergen tentenlik vədimiz, şundakla yukarı süpetlik terakiyatkı türütkü buluşunun işki talibi. Yakından bu yan emeli hizmette bazı meseleler görüldü. Bazıla karbon atakısı ötüş, bazıla hemini bir tayakta heydeş. Herket kozga şekli de karbon azaytış yolunu tuttu. Hatta çatkonu üzüp tok çek uyuş hadisi mi görüldü. Bulanın hemisi partiye merkezi komitetinin talibine uygun gelmeydi. Yeşil tüven karbonluk terakiyat, İktisadi, ictimai terakiyatının tipini umumüzlük özgertiştiki mürekkep kuruluş ve uzak müddetlik vazife. Energiya kurulması, kesip kurulmasının tanışışını bir küçeple vücut çıkargılıp olmaydı. Emeliyatın çetlep geçişke tekim bulmaydı. Navada enevi energiyanı tedirici çekindirip çıkış, yeni energiyanın bihater şençilik halda orun ilişi asasında oranlanmasa, İktisadi terakiyat ve cemiyet mukumliği zerbi uçuraydı. Bulgumunu azaytış, karbonu tövellitiş, iktisadi kurulmanı tanışışının organik terkibi kısmı. Aval yenisini orantıp, andın konusunu bir karkılış, bir tutaş pılallaş gerek. Mən Merkezi Komitet Maliye İktisad Komitetinin 9. kitimlik yığınıda koş karbon hizmetini umumüzlük oralaştırıp, memleket boyunca bir tutaş pılallaş, tijeşni aldıngı orungu koyuş, şikiçakni tan hareketlendiriş, şiki taşkı cahette ravallaştırış, xavp katarının aldığını iliş prinsipi de çın turuşunu takitildim. Partiya Merkezi Komiteti karbonni çok kımetki yetküzüş, karbonni neytrallaştırış hizmetini yakış işleş doğrusu dike pişkırını çıkırıp, karbonni çok kımetki yetküzüş hareket layihasını tasdiqladı. Karbonni çok kımetki yetküzüş, karbonni neytrallaştırış nişanını işgaşırışta katti tevrenmeslik gerek. Lekin birli can bilen orullaş mümkün emez. Mukumluk asası da ilgirlep, tedirci işgaşırış gerek. Mevkani devlet ekvalı koyuş gerek. Kömürünü asas kılış bizden asasi devlet ekvalımız. Karbonni çok kımetki yetküzüşünü işgaşırışta mevkani çokun muşi emniyetki koyuş gerek. Kömürden pakiz, yukur önümlük paydalanışını yakış tutuş bilen birge, kömür elektri generatorla grupusunu canlık özgertişini tezildip, asili energiyeni terakki kıldırıp, kömür bilen yeni energiyeni serhil biriktirişki türütkü bulup, yeni energiyeni

жыл бұрын өгей атам хайдеген машина тағы елда вәқәге үшірді. Шөтчағда апамы ба екен тұқ. Апам чақырған жетей құтқызыш машинасы кечкі беріпті. Өгей атам вақтады құтқызышқы ерішемей өліп кетті. Әйні вақытта жетей құтқызыш машинасының шөпірі харақ іші бап тікенмеш. Кейінче апам докторханы білен закулын үш беріп, өзіне докторханығы жетей құтқызыш машинасының шөпірліқығы елешін тәләп қылып еріп, докторханығы кіріп алды. Шының білен апам нахиміздіке жетей құтқызыш машины сайдайдыған бәрден бір аял шөпір боп қалды. Апам яны тұл қалды. Мен апамның қишымға әкітімен деп шүнчі нәсиет қығынығы ұнымай, яныла чоң дадамланың кеді тұрай бәді. Апам докторханның қишедеке ағылы ұзақ болмыған егіз бина үйіде фукан білен білі тұруды. Қинапсы балы қарғаш ұла білен білі тұруды. Мен шула білен білі тұрғым кәмегеш апамның қишығы берішкі ұнымыған едім. Апам му, мен му, көңілсіз халды айырлыштық. Апам қапылыған көңіл азар еген халды кәтті. Мен болсам, апамды мөбәттір. Кешік мұзагір вақты сабақташтарым қып оп бәді. Лизаның апсы Ванхун Лина кен. Чырақты қаранғу дәп. Лина, кешіміздіге Лизаның апсы кенғу. Лиза, ағзың мимандық чыңсының? Әй, Лиза, апан кешіңда апан дәкімі тұрмайды кен? Ачан дәкілі кен жүмі? Тұғыра, апан растылы чырайлық кен. Бүгін өз көзім білен көріп, әйран қапты мен. Мен оны сеніңдек бойығы етіп қалған қызы ба деп, пәкәтлі ойылмапты кен мен жүмі? Мен тіхі Линаны дойында мейені ічі бағашқы чырайлық ықтап жүріпті мен. Әмілетім үшіншілік ақ чырайлық кен жүмі? Оныңға мейен қылыш артық чекен. Лиза, сен апанға пәкәт оқшымайды кен сән ғо. Апан шүнчі гүзел. Сән атанға оқшайды кен сән дә қарғанда. Мүші кеп менің ақырқы сәбір чекім еді. Бұ кеп жүрікімге бейгіздек санжылатты. Бұ кеп нұрғын қитім дейілген. Бұ қорлық бейгізімі жүрікімге талай қитім санжылған. Нұрғын кіші мен апамға селіштіратты. Ола юшырын ашқары халда менің апамға оқшымайды қалықымға. Тоғрысы апамдек чырайлық әмәсілігімге әйран болышатты. Кәплерінің тегеді мені сәт даватқалығы белініп тұратты. Бұндақ жағда шөнчілік қорлық ес қылаттым. Мән немешкі апамдек ақ әмәс, немешкі апамдек чырайлық әмәс. Бұл суалла мені тоқтымай қинайды. Чырайымның атамғы оқшайды қалығыны белімі. Лекен мән қыз бала тұрып, немешкі қармұтық атамны татып қалғанды мән дәп тәқтірімге тәнбәгім кәмейді. Бұндақ азарлық болуы бәген сірі апамға болған өшмәлікім күчейіп барады. Әмелгетті апамға болған өшмәлікім басқа ішті әмәс, бәлкі оның чырайлық болғалықы дейді. 40 яш кірайдап қалған апамның яш қызладай қызылва сөлкәтлік торышы мені оның қешіда әр қачан чандырып тұратты. Менің чырайлық болмығынымның өзі тәқтір. Бұныңға амал йоқ. Әгер апамы бұнчы чырайлық болмыған болса, ешке мені апамға селіштіріп үрмейді. Апамға қарап пах деп, маң қарап уф деп, назу көңімді бейсінем жаңқып мүйірмеген болады. Селіштірсімі ішкімізіне оқшымайды кәм деп селіштіратты. Маным үші азаптық селіштірушіла мені апамдың бейзар қылатты, қачыратты. Ешкімге ешнеме дегем йоқ, атчық еғі боғызымға келіп, елілі партлап чықыдыған дәк еді. Іш бағырымда мұңлачы құрытлы мүлдау атқан дәк ішім тұтылды айтты. Сыныптеке әммейлен мені мәсқыры қылып атқан дәк. Өзімні бұ дүнияда тәнха келіп, азапларым білен теге йоқ қаңғы түшіп кетіп атқан дәк ес қылаттым. Сабақташларым білен соқышып қалмастық үшін, мұзакір вақты тойшмастылы сыныптен шығып кеттім. Нишансыз халда мейданның чөгілешке басылды. Чүнкі ятақ башқұрғычыла вақыт тошмай тұрып, ятақ кіргелі қоймайды. Бір жағда мұзакір вақыт тошып, бір мұнчы оқуғычыла мейдан тәрәпке келешке басылды. Ола білін доқырышып қалмасық үшін ятақы қаратмаңды. Ятақы қайтқан дейін кейін қалдыған іш, дойын, көйшу көріш,

яки уны буны еш. Сабақташларымның яны апам тоғырлық қуаттылдығыны ені қейді. Шуңа, йотқан кірлікімні чықырып, суханығы чықып кеттім. Тасқы ысық су білән суғық суны таңшыдым. Андын, шәмбі күні апам әкеліп бәген суық супын қалтысының ағызыны ечіп, тасқы қойдым. Әсәлгі оқшайдыған сүзік супын созылып-созылып түшетті. Қанчілік қойышыны білмәйттім. Каллам қараң еді. Яңдырымны түріп, кірлікні мейтешқі башылдым. Юған кірлікнің қайярны жүйіп болдым, қайярны жүйіп боламадым, бұнысы намәлім. Тоқтымай мейтеттім. Мейтеш арқылық бұй отқан кірлігіні пакызығылы боладды. Бұл бір қайды. Әмейлен шындақ қалады. Бұл маңа мәлімдық іш. Адамнымы мейтеп пакызығылы боламды. Бұрынғы замандығы сұпын йоқчағылада кейінләні суды үйіп болғандың кейін ташқы қойып қалтәкләйді кенді. Ашындақ қалтәкілесе кейінләнің кәрі чықып пакыз болып қалады кен. Бұны мән телі зордың көйген. Адамның мұн жүп болып қалтәкілесе пакызынып қаландығанды. Бұны сынатайын. Адам көңіліне қандақ қағанды пакызығылы бола. Қалдымдегі ғам түйесе, көңілсіздікілі қандақ қысам йоқап кетті. Мен қанда қысам башқы балладай хошал хорам жүрдіған боламын. Ичімдегі тоқтымайдыған әнсіздік, тәшвиш вә тіттілік қанда қысам бәсейіп қала. Қанда қысам тоқтап қала. Қанда қысам башқыланың мәсқыры йоқ. Кинайы ішарларыны пісәнтемге алмайдыған боламын. Көңілімгі аян. Бүгін мұқылыямаймын. Бұндақ азаптық ұйқысыз кетелі, мені шөнтелік қинайды оке, бұның дәдіні пәкет өзімді білімі. Дәрвәқі, бүгінгі кетчі шөнтелік ұзарды кейін, таң етіштің еч дерек ең. Декабрның қоясы, мені қинаш күчілі айынлы ватқандай, кетчісіз өлмәттің чықысы кәмейді. Күндізі арарат бәмейді. Кетчігімділі кетчінің қоқаттым. Лекін, азырқыдай ұйқысыздықтың әмес, бәлкі ялғыз келіштің, ялғызлықта қоқынышлық қары бесшіладың қоқаттым. Апам білен атам ерім кетілі әгеде я бельярдхандың, я ұлтұрыш мәрекелерін қайтмайды. Оланы сақлап-сақлап, еріп ұқылап қалаттым. Апа деп үндәріп ұйғынып кетіп, қоқынымдың қаңның болыңыда түгіліп жығылап ұлтыр қалдырым азырмы көз алдымды. Апам келіп, чөтегенеке мені бағырығы еліп бәздәйтті. Бұндан кейін сені ялғыз қоймаймен қосам деп қойныға сыйлып пәпіліп ұқылдатты. Шүтчағылада апамның қойныны шүнчілік рахат ғозырлық ес қалаттым. Апамның қойындылы болсам, ешнімідің қоқмайттым, ешнімідің ғам қылмайттым. Толымы ест. Атамның қаны дедін, апамның қойныдын бәкмі болдыр айырлап қалдым. Азыр мен ұчырмы болдым. Апамның пәпілішігі мұқтаж емес мен. Ялғыз етіп мұ қарап есіп қалмайды. Мен бұлағы көніп кеттім. Тәйсіз қалай мақан қиялла елгеді минут секундланы санап, таңны күтіш, бәхлі зері кішілік әм азаттық. Бұл мәктәпке кәйгендің бойын бұл қыл бұрықтымылық тиғымы әдәп кеді батынды. Қағыш тәккір ұйқысызлық мені саран қып қойай дәп атынды. Ішімді мұғылдыған мұңла чұқырық мені тоқтымай ейтті. Қолырымны татылығым, билеклерімді чимдіп әткім келеді.

болған еді. Менің кейпиятым мұным шындық тұрақсыз. Тұрыпла мұшындық етіліп кетімен. Тұрыпла ешқандық шәпсізла бұрықтымылық башылынды. Лиза, әді езі қайтамсан? Деп сұрды Илмінұр. Бүгін пәйшәмбе еді. Әді түштен кейін ерлік оқуғычыла өйләге қайтаттық. Ә, мен білім білі бағын, боламды. Болдыла. Үшеге беріп, имза қойдырып, мектеп тамғысын ұрғызып, андын мектептен шықылыған іш. Бәк ауарчылық. Ятақты ятыдыған бәзі оқуғычыла сыртқы чықып еліпла, іштеріп үргешке, мектеп ятақты ятыдыған оқуғычыланы чың башқұратты. Башқы шәһәр вилаятлардан келген оқуғычыла тегім шундай еді. Сырт қонып қалдыған іш болса, ижазат қағызыға сынып мудири, тұрмыш мұалими, оқуғычыла бөлімінің имзасын қойдырышқа. Муавин мектеп мудири тамғы бесшік тоғыры келетті. Яна сынып мудирінің қайшы тұрып, айлы башлықларға телефон қылып, оланың рұқсатын елеш талап қылынатты. Сыртқа шыққандан кейін, әр ішкі сағатта бір қайтым сынып мудири білен алақылышып, орнын мәлім қылыш керек еді. Мәйлі ғо, бірдәмділ түгейді, мақұл дегені? Мен беріш бермін. Илмінұр қағылық нахиесінен келген сәхра қызы. Умумаңа оқшаш қару қомчақ, мейджазы ұчық еруқ, бәхілі оңлық қыз. Оның атанысы ажырышып кеткен. Апсы мың бір жапада үш балыны оқытатты. Мектепке келіп ұзақ өтмейлі, оның білен дос боп қаған едім. Әр қитым өйдің мектепке қайтып келгенде, оныңға бір мұнчы нан тоқаш, қорыған көшіләні, бақалы, торт, пірәніклені ағаш келеттім. Илмінұр бейчәрі қолымды келеге шүнчілік татынчақлықтан қарап қалады ке, қары қомчақ езірі қызырып, беші пәсіліп кететті. Әй, Илмәк, бұланы саңы мән илуамыдым. Чоң анам ата айтан қағылықлық достыңға деп әвәтті. Бұ, чоң анамның қалтысы, амысан өзіңнің іші, деп оның құдық қаладдым. Ә, шындақты, деп алатты Илмінұр веліққыды күлімсіріп. Бамысам, зады болмамда. Илмінұр кепімнің ерешқы жүрәт қаламайды. Зады болмайды, бұ деген бұйрық. Мақұла, деді Илмінұр пәс авазда. Әмсі үйрә. Әй, бүгін пейшен бұғу, әді бейжірсәкін болуды ғу. Әді мудер бірге кетіп қаса, ішіміз нөл болуды. Шоңа бүгін бейжір беліп, қатыр жәм ұттамамдық. Ли муалымның қишық кіріп рұқсат сұрдық. Ли муалым мәқсістімні ұққанден кейін тезла рұқсат намыны чықырып бәді. О, ерлік оқуғычыланың сырттен келген оқуғычыланы өйлерімізге апырышымызға илхам беретті. Аныңызға телефон қылын, деді Ли муалым. Илмінұр вейшінді апсыға сырлық телефон қылды. Қызым, хақның үйді әдерлік болуң, чоңланың кепіні аңлан, ішкішілерік қарыш беріңе, деді Илмінұрның апсы табылап. Мақұл ана, қатыржан болуң. Ли муалым бізге елмей модері білен тамғы ұрып бердіған муавин мектеп модерінің ұқыш бәді. Біз оңышлық қалда рұқсат намыны бейджіріп алдық.

Сөң анам бізні келеді одап, көз селіп ұлтырыпты. Мән қызвал болғынымға қарамай, көшке бәк амрақ едім. Көштің шорпысығы саған сейрік сәуза, чамғыр, көмі қынақла, бәк мұ мезлік пішқан еді. Мысылдап ұлтырмай, ені бір бат жегіне? Дедім, тегіце бір батшы көшіне мечіқлап ұлтырған елмін орны көшке золап. Мау, қары ердің әп еңа қызым. Чоң анаммы дегенден бір бачы қары көшіні іліп, Елмінұрға сонды. Ала, Елмінұр, қара, чоң анам сіні мәндімі бәкірәк чоң көрдекен. Көшінің әң яқшы ерні саңы бәді. Чоқ оым еп болалайсан, бұдыен қары қойның көші. Евәссән зүкін болмайсан. Елмінұр чоң анамның қоладын көшінің татынып тұрып алды. Оныңға башқа ептін көрі, евәссән зүкін болмайсан деген кебім бәкірәк тәсір қығанда қалатты. Ол зүкін болыштың қоқатты. Чөнки зүкін болсыла давалнышқа пұл кететті. Көшіні еп болғыча чоң анам хоры чықып тұрған сұйқашыны көтіріп келді. Көшінің чық еваға сұйқашқа тауым жоқ еді. Қызым, зоғылап тұрып ішіп етіңа? Деді чоң анам чынын ағыл ұнымай тұрваған Елмінұрға. Шорпығы саған сұйқаш еғір кеммейді. Чоң ана, елім о бәк көп боп кетті, ішіп боламаймын, деді Елмінұр татынып. Ешқысы жоқ қызым, деді чоңдадан мұаш қыз олап. Сұйқаш іштім тоқ, орнымдың қопсам жоқ деп, бірдәмділ сыңып кетуді. Ішкейләннің Елмінұрға асыла бақсыла дейшілерге қарап, қойым тұтып қалды. Мәм ішмеймен. Бопты ішме, сыңдыр әмейсен, қойып қой. Деді чоң анам маңа пәрвасызла. Үй, қара бұланы. Қарап тұрып деген кепіні мұмамның. Ә, Елмінұрға сыңып кетуді. Мән сыңдыр әмеймен, шындақма? Дедім тәттүрлі қылып. Чоңда да, сұйқаш ішкен қосақның яңчығы төшік деген кепіріңіні маңа жып қамайсан қо. Хм, қосығым еріліп кәсімі, бұ ашын ішкенім ішкен. Шындақ тәпла, байлы іштіріп қойған сұйқаш ченесіні алдымға таттым. Мана-мана, саңы сала қылыш кетемді, деді чоңдадам қылықларымға қарап күліп тұр. Елмінұрмы маң қарап күліп кетті. Незе қымай, ола сән мұ? Дедім Елмінұрға чініні ішарат қылып. Елмінұр бая чоң анам оның алды қойып қойған сұйқаш ченесіні қолығы алды. Тамақ еліп болғаннан кейін мен дастыған йығыштырышқа басылдым. Елмінұр маңа әгесіп қачқұчыланы йығышқа кірісті. Сән олтырып тұра, мен қачқұчыланы үйіп өтіп кірейе, дедім Елмінұрға. Мен саң ярдамны шей. Джим отыра, сән деген мейхман, мені еніп тыл аңлысын дәмсен, дедім Елмінұрның қолы қығып шырлап. Йоқай, джим отырамай мен, бүгін сенің әдіңіні тазы бәгізі мен, деді Елмінұрмы бош кеммей. О, лияләні көтіріп кәйнімді маңды. Кәште мейхман ханды мейбей еш тел ұзыр көріп ұлтырдық. Елмінұрның тазлық үй кіріп кетішек үлгіріп, апамдың телефон келді. Әті достыңны еліп бізненке кәгін, оптаға мейхман қып қойай. Кейінші бір кәп болсын, дедім соғықла. Неме? Текші атчығың бес қымыды ма? Менің неме атчығым болсын? Азыр шындақ татлық, чырайлық ұлтырыптымыз. Жық ойлу апсан апа. Дедім апамға тәні қылып. Хә, мақұл әмісі. Татлық ұлтырышыңлағы дәқлі қымай. Апамға дәп қой, өйгілікі дәмалы мен, шүчағды бары мен. Болады, әңі яқсысы өйгілікі түштен кейін кәгін. Дедім апамның текімі терек тұрып. Чүнкі, екшәмбі күні түштен кейін, біз мәктәп кекетіміз. Ләузар,

Көңіде апсыға толымы үшмәлі қылатты. Апсыдан өзін қачыратты. Ондақта, аны бала ішкейлінің мұнасиді де яқшылыш боламы? Бұла қызықсаңла, дектанла давамлық әтіке радио жорлы программызға орынлаштырылған Зайнулла Хаққолланың «Чырайлық апам» намлық қолыстының давамы да болсын.

Сөйіндік достан шу тапты программымызды алынышып атыды. Шайыр болып тәсвірләй дедім, лекен әң чырайлық сөз тепілмеді. Иқын бұйда ялғыз мән, әмма көл бұйды ки шоламды сән. Қиялым ғамыра болған гүзәлікен, тоғырақланың алтын рәң пәсліні әсләтті. Мұшы бәқтілік күлірімді сенің болғалықыңдың өзімі чәксіз бәқтілік санымақты мен. Мәне. Муаббет адамләні ұшында романтик кіліп етәлейді. Аңлығычыланың көз алдыға шу тапта, қетіркініп рәсім сізу атқан рәссам, бір топ дәптәріне құшақлап, илхам кемісіді ұлтырған шайыр, мұңлық авазы білән қаліплерінің тарыны чәккен күйіче жығып айтқанда, бір ашық келді. Бәз аңлығышларымыз тіхе бұ мәңғу дәватқан болышы мүмкін. Қенемізсе, манымышы романтик кейпиатымызға ұлап, романтик күйләні, дауымлық сіләні дейқтыңлақ сұнымыз.

Әсемі тосла шутапты программымызды алмышып атыду. Ә материаллады әйтіліше, әр бір адам мұшы хайатыда тәхминен 29 миллион 200 мүн кіші білен үшіршіп тұрдыкен. 29 миллион 200 мүн кіші. Әқиқатен азымәскен. Лекен бәзілі білен мұндақлы бір тәбәссім қылып өтіп кеткен болышымыз мүмкін. Яны бәзілі білен тәкәрліп қылышып, әтінч амалық сорышып өтіп кеткен болышымыз мүмкін. Демек, Мәні мүші елуққан кішілер іші де, пәкәт аз бір қысым кішілерлі ұзның әқиқи сұрдышымыз, әмірәлеріміз болдыкен. Әлбәтті, мүші көп қысым кішілер, сізнің көкті қанч егіз пәрваз қылватқыныңызға әхмейет берді. Пәкәт аз бір қысым кішілер, сізнің әқиқи түшінуді. Пәкәт шу аз бір қысым кішілерлі, сізнің ал әхвалыңыздың яқшы емалықыға, қанчылық жапа шегіп жатқандығыңызға, чарчыған, чарчымағандығыңызға, қанчылық бәдел төлеп жасап жатқандығыңызға әһмиет береді. Әмде сізге әқиқи күйінеді. Мана мұшындақ сіздің әр уақыт әқиқи мехріні аймаған сүйімді кішіні қадірлішіңіз керек. Қадірлеш сізді, мені, әмімізді бақыт тұйғысыға ие қылады. Пенемізге күйлеріміз дауымдық сілеу үшін.

Әзімі достылар, шу тапты алау атқылыңла станциямыздың үзілмәс мелодия программысы. Мөәббәтті мәйлі бірге өттің яки өтмәң, мәйлі нәтиліс қандақ болсы болсын, әмі өзіңіз амырақ адам білән өткізген әр бір минутты қатырлы. Параңлаш қалдырыңыз не, күніш келдіріңіз не, әтта соқыш қалдырыңыз не. Чүнкі нұрғын жылладың кен, о, хайатыңыздың әң гүзел әсілмісі болып келіші мүмкін. Есіңізді болсын ке, аятыңызды көңілсіздікле білен әмәз, мұхаббет білен толдыр. Чүнке мұхаббетлік аят, үзел аяттыр. Рәнжеткен болсыңыз әпі сора, рәнжеген болсыңыз әпі қылы. Гүл сұну. Гүліні қалбыңыздың сұны. Қалбыңыздың үзелікі толдыр. Сізді сөйгелі үшін қалбыңызды берім. Қанамызса біз мұ, радио алдыдық барчы сүйімлік аңғысыларымыз үшін мұхаббетлік күйлерімізді тәқдим қыламыз.

Сөйімдік радионың ұчыла Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдірін маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлаға көптің көп рәхмәт. Сіләп білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңлашты әргіз ұнтыққанмыға есілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайанмай қалған болсаңлар, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңсаңлар болады. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері

дау гүлләне қысып алған. Ағзыны қисайтып, күліплі тұратты. Ефолин жер ашаманыны жиндығының тойғы риясетчілік қылышқы тәкліп қылмақшы еді. Екен, Иван өз қабилімізнің шаманы риясетчілік қылыды деп чың тұрып алғашқа, Ефолин жол қойышқа мәжбүр болды. Нехау, пүткіл Волилің дікілігі вакалытен тәбірік сөз қылып атқанда, Ефолинна тәбәссүм білен жиндығы қарды. Бірақ жиндығының көзі Нехаудылы еді. Жиндығының Нехауға қараған көзлері шу қадар иллық вән шу қадар қағыжырақ еді ке, дәмаллыққа үркімді еч тұрып таштады. Той мұрасымы түйгенден кен, кішілі Гүлханны чөрдеп арақ ішіп, көш ешті. Андын нақш етіп, ұсылғы түшті. Жинды наайты әдәп білен әммейленге бір чинедің арақ түтті. Андын қолыны пұланытып, бәзмі қылып атқан кішіләге. Сілі, яқшы еп, яқшы ішіп, яқшы ойнаңла. Мен бәк еріп кеттім. Сіләге әмірі бұланмайдыған болдым, деді. Көпчілік, оны той жарыянды чарчап кеткешке, шилің жуғы қайтып арам алыды, дәплі ойлады. О, мен ұшығыла, дашимы маңды. О, ат мілгілі маңған еді. Даши әр күні түштен кен дәрия бойғы беріп, бір дәм ат мен әтті. Оны көпчілік мі білетті? Кешқұрын Даши тұйықсыз Гүлханның еніді пайда болды. Оның жүзі яш үйқы еді. Әммейден Хажи білен Ройының иық еліші ұсылығы қарап күлішіп кетті. О, ішкісі жық ішіп қойған. Ағыздың үм-үм аваз шықырып, пұтыны егіп, бәдінні янту қылып, лыңшып тұрып, ұсыл ойнау атқан, наайты қызы қарлық еді. Дашиның көз еші Марияны чөчті вәтті. Мария, атқы бірер шпуға оқшайды о, деп, әмді оныңдың сұрай деп тұрышыға, Нихауның Гүлханның ендің тұрып кеткерлігіні көріп, тоқтап қалды. Нихау Дашидың, «Жиндығыма?» деп сорды. Даши бешіні лыңшытты. Даши атлық барғақ келе деп қағанда, құрып кеткен бір қарғайның шиқыда жиндығының есілі тұрған жәстіні көрген еді. О қарғайны мәмі көрген едім. О қарғай құрып кеткен босыма текші жықылмаған. Үстіде бір талмы йопырмақ йоқ. Бұғының мүнгізігі оқшаш өсіп шыққан ішкітал шиқы байды. Ефолин ішкіміз отынғы шыққанда, оныңғы палты ұрайда тұрсам, Ефолин мені тосу аған еді. О қарғай құрып кетіпті. Немішкі кәссек болмайды. Деп сорған едім, мен оныңдың. Ефолин бұғының мүнгізідек шиқы ба бұнда қарғайны еңгілілік білен кәссі болмайды қалықыны. Оның яны көкләп келіші мүмкілікіне дәп бәген еді. Ефолин дәл шу қарғайның жиндығының аятыны ақырлаштырышыны ойлапын бақмаған еді. Шах, қармаққа құрық әм чүрік, әтта мүшк япылақнымы көтіренмейдіғанда көрінәтті. Оның шүнчі иғыр жиндығының есіліп өлі велішіғі бәрдаштық берешіні кем мұ ойлығандайсыз? О, шақ түмірге айлынып кетмегенлі болса, жинды пәйдек еңгілләп кеткен болатты. Жинды наайт ақ көңіл. О, есіліп үлі оған босыма, лекен өс ватқан аят қарғайны таллымай, құрып кеткен қарғайны таллыған, деді Нехау. Біздің қайдымызда адам есіліп өлген қарғайны адам білен тәңдәпні қылыш адыты байды. Елімі есімді. Біз вәқа юзбәген нәқ мәданғы баған вақтымызда о қарғай тұйықсыз қағыдәк қақ-қақ қыған ауаз шықады. Ақыдылла ғәріп кі қейсайды. Есіқлік тұрған жиндығымы ғәріп кі қейсайды.

Алдын қарағай худды жиндығыны құчақлығандек зыңғыды қылып, ергежі қылып, нәтчегі парчылынып кетті. Әжәпінәрліке қарғай нәтч парчы болып кеткен болсыма, оның бұғы мүнгізігі оқшайдыған шехіға еш қандақ зәхмет етмеген еді. Ефолин шахны ғазап білен тепіп тұрып, ауазының барчы вақырап тілліді. О, шүнч күшісіма шах ешнімі болмай, еніла чырайлық мүнгіздек шуып еті тұратты. Ефолин өңрәп жығылыды. Күнді жығылымыды. Лекен чырайы азаптың тұтылып кеткен еді. О, шу чағдыла тітіреп тұрып. О, әмді саңа Ефолинның балысы қоқшыды, деді Ефолинға. Бәлкім, еш қандық бір шаман, не қаудек бір күннің ішіде бір адамның әм тойыға, әм дәпні мұрасымыға риясетчілік қыппақмыған боғы етті. Есіліп үлі ваған адам, адетте шу күнілі дәпні қылынатты. Шоң біз, жинды аят вақтыды кейген кейімні, ішілеткен нәсілеріні әкіліп, еліқ қарғай білен қойшып көйдіріп дәпні қылып әттіқ. Нехау отны яққанда Ефолин тұйықсыз отқы қарап етілді. О, жығылап тұрып. «Жинды, мені ташылап кетме! Жинды, мені білі ағаш кет!» деп вақырды. Мария ішкіміз оны татқан болсақ ма, о күшілік боғашқа фұты отқы дәссәп болған еді. Ақырда Иван бір жүп күшілік қолы білен оны оттың татып алды. О, ерді ол тұрғын іше, әсірәт білен жығылымақты еді. Отның еріқі қаранғы кечіні түтіп, Ефолинның үзіне қызартып өтті. Еш қайсымыз ма ойлап бақмаған едіқ. Дәл шучада, Даши Ефолинның алдығы келіп, тізілініп тұрып, оныңға. «Жинды, сені аммады. Оның кәндім басамы, о еңілі сені аммайды». Сені қалбіді сақлымыған бір адамны, яны қоғылышуш, әхмәлік әмәс ма? Маңа тәккен. Мән сені алымән. Сені мәңгі отқы сәкіретмеймән. Деді. Әгер сілі мәндің аятыңда кішінің жүрек тарыны тістіртідіған минутладың, қанчылықны бешіңдің кәчірген, дәп сорсаңла, мән сіләге жиндығыны көйдіріп дәпні қылыватқан нәқ мәйданда, Дашиның тихі еңілі тұл қағын Ефолинға той тәкліп қойғалығы. Мән аятымды бешімдің кәчірген кішінің әң үрек тарыны тұтыртыдыған минутла дәп жауап бермен. Вежеккіні кеген Даши әшу дәқиқіләді әйвәтлік әзіметке айланған еді. Мәйдандікілінің әммісі қетіплі қелішті. Пәкәт отлы қатмаған. Тараслап, ұлғойып көйу ататты. Бір қыл ғәлі тұпырақ, дымаққы ұрылды. Жиндығының тіні әшу пырақ білен ғайып болмақты еді. Мария хелі ұзақ кетіп тұрғандың кен тұйықсыз есіге келіп, Дашиіні құчақлап кәні-кәнідін. «Даши, Даши, мәс боп қалдың бо? Каллаң жайды мо? Ах, тәңірім! Ефолинна сәндің чоң тұрса, ағызым аймақ тұрса, о хазыр тұлқотын. Сараң болдың мо? Амаға тұққын ма? Даши, Даши!» деп вақырды. Даши кәп қынмайтты. О, Марияны іштіріп етіп, Ефолинның алдыда ауал қыдәкілі тізілініп тұрып, оныңға құдды қарғашла ұғысығы тәлмүргендек мехрі білен тәлмүріп тұрмақты еді. Ефолинна болса даңқ етіп қалды. О, жығылымеді. О, Дашиға құрып, солышып қаған от жөп, зарқып кеткен ямғырғы баққандек, интызарлық бә тәшәккүр білен бақты. Шучағда әммейлен чоңқыр сүкіт күп атқан еді.

Оның көзлері қызырып, ішіп кеткен. Сәл ақсақлап мұ қағанда қылатты. Әміміз оныңғы іш ағырттық. Пәкәт Марияла оныңғы өш боп қаған еді. Оның көңілді Ефолинні әйіпләп тұрватқынны біліп тұраттым. Жендіғыны өзі яқ тұрмайдыған қызыны елішкі зорлымыған болса, жендіғы өлмәйтті. Жендіғы өлмеген болса, дашемо Ефолиннаны еліш қиялды болмайтті. Марияға Ефолиннаны қобылық қылыш дейш, оны ялан аяқ мұз дәриядын өт дегенге оқшаш тәс іш еді. Ефолиннаны растылы алымен дейсен, о жендіғы үш жыл қарлық тұтқыш сақлайсен, деді Мария Дашиға. Сақлаймен, деп жауап бәді Даши бір иғызлы қылып. Ефолинна азыр Ефолиннаның айлысының адымы. Үш жыл ғыча о Ефолинна білен білі тұрды, деді Мария ене. Ефолин білен күнді еш немі деме Ефолиннаға қарап қойышты. Мән өзіміздің Волилыңыға қайтып кетімен, деді Ефолинна Дашиға. Мені амақшы болсаң, үш жылден кен іздеп ба, бамысаң мәйлі, деді. Бар мен, деді Даши. Біз күзлік барғақ көчі ватқынымызда, Даши Ефолиннаны өз Волилыңыға апырып қойғылы маңды. Ола бір атқы менді. Иван Дашиға, біздің көч юнілішімізіні көстіп қойған болсыма, лекен Рони қатыр жән боланмай, дәрәқләгі палты білән бәлгі сеп маңды. Мария башты бәк азатлынып кетмеді. Лекен кәш болып, жирала білән дәрияла алтын рәң шәпәк нұры білән жүйілғанда, о, өзіні тұтып аламмай жығылап кетті. О чағда Рони бір түп дәрәққе бәлгі селіп атқан еді. Мария етіліп беріп, Ронинің қолыдық палтыны татып алды. Мән Дашиның бізіні теп велішіні қалымай мән. Оны кеткілі қойыңла. Маң оны қайты көрсетмесеңла. Деп вақырды о. Оның ауазы жылғыды яңырап, әкс сада қайтырды. Әкс сада аңлымаққа шындақ екімліқ. Худде Марияның ағыздын чықмығандек, дәрәқләдің. Bulutladın ve selkin şamallarının urup sokşudun ötüp mulayimleşip kalgan dek bilindi. Şu ili küzdün başlap, ben kıya taşlağa resimsiz işkı başladım. Eğer Ivan tömürçilik kımıgan bolsa, eğer tömürçilik kığa yedik topa tömür dek tavlanıp, körkemleşip, nepsleşip ketmigen bolsa, ben de onu ren materyalı kıldığan hiyal peyda bommagan bolatdı. Әгер мен қия ташлағы рәсім сызмаған болсам, кішігідің башлапла маңы әгішіп үйрішкі Амрат Елиянна бәлкім рәсім сізішіне үйгенмеген. Оның яш симасы ұндақ балдыр біріз дәриясыға әгішіп, еқіп кетмеген болатты.

Қырғықыдекі қия ташлағы сызылған рәсімләні. Қырғықтікі шамалды ұпырған ташлағының үстіде шәкілләнген қызыл қия таш рәсімләні білісілі. Біздің аты бауырларымыз ояда тоқ қызыл рәңлік топыланы ішлетіп, ташлағының үстіге боға. Қандағай, о олаватқан адам. О іште бә илахи думбақланың рәсімені сызған. Мән қия ташлағы рәсім сызватқан чағла, аңяңны қия таш рәсімлері бұрындылы мәвжіт босымы текі байқалмаған чағла еді. Мән Иргун дәрясының оң қырғықыдекі нұрғылыған жайлада қия таш рәсімлеріні қалдырдым. Елена білідіған бір нәтчеядің башқа, о рәсімлерінің қаяда бә қандақ рәсім ішкерлікіні білідіған адам йоқ. Бүгінгі күнде Елена йоқ. О, қияташ рәсімлеріні білдіғаладын пәкәт мәлі қалдым. Бәлкім, о рәсімлі жылланың шамал вә ямқұрлырды жүйіліп йоқ алғанды. Худді, гүл бәргілдірдәк жыралады тозып түгігенді. Мән Иванның төмірчілікідің қаған сегіз лайланы тал-тал қылып әштім. Шелің жуғы әкіріп құрытып, рәсімсіздіған таяқ қылдым. Менің түнжі рәсімім Имаш дәрияс қырғықыдеке қия ташқы сізілді. О, бір көк таш еді. Сағуш қызыл рәңлік сызықла, оның үстіді құдды, қараңғыдеке асманды шәпәк нұры пайда болғанда көрінәтті. Өзімнің түнжі қетім бір әрінің қияпытыны сызып келішімні растылы ойлап бақмаған едім. Оның беші Линкыға. Білік білен пұты недо шаманға оқшайтты. Кәң елкісі Раджиданың еді. Мәндің айрылып кеткен бұл үш сүйімлі кіші әшу дәқиқыды бірікіп, маңа бір мүкемел әрінің тұрқыны көстіп тұратты. Шынанғы ұлапла, мән еңі бұл әрінің әтрапыға 8 бұғыны сіздім. Шәріқ, ғәріп, жәнөп, шымал тәріпіге бірдін. Шәрқи жәнөп, шәрқи шымал, ғәрби жәнөп, ғәрби шымал тәріптерге бірдін сіздім. Бұғыла құдды 8 үлтіздәк ұттұрдекі әріні орап тұратты. Раджида мәндің айрылғандың кен, қалбімді адамны яшынтып, оқыл екімлік тұйғы мәвж ұрып бақмаған еді. Ғалет ері, мән қия ташқы рәсімні сізіп болған дейінкен, құды ұрен қансырған үркімге еқіп кіріп, оны қайтыдың аятлыққы ерештіріп, күш беғішліған дәк. Қалбімді ене иллық бағар солыры өрік әшіледі. Бұндақ үрек бір ғонча. О, аман чечек ачатты. Шүйілі күзді Нихау ішкінші балысыны тұғды. Бала қыз еді. Нихау оныңға «Жауку Токен» деп ісім қойды. О, «Гүл самсақ» деген мәні дейді. Түн үспіде барғақта әр вақыт күндіңің ефолинні қамчылыған ауазыны аңлығылы болатты. Ефолиннің әр вақыт дейдігіні әшу бір жүмлі сөз. Күнді, «Яқ, яқ, ағырып кетті!» Ефолиннің дүмбісі мүкчәйгенсірі күндіңің белі түзілініп баратты. Бір күні о, арақ ішіп олтырып қашиға. Ефолин маң ені бір жинді тұғып беріші керек. Өзі оқатқан балыны, өзі теп келіші керек. Деген еді. Қышлық о башлындыған вақыт кегенде, әрлі ені шәрқи чоң лагырға мәшқы жығып кетілді. Ефолин тішіні ғочырылтып тұрып. Японлар ұланы еп келіп, әскер қылып асылы болмады ма? Деп наразы болды. Әмма күндіңі қайтып келді. Иван қайтып келмеді. Дашының бізге сөзлеп берішке, бір күні ұла сәпкі тізіліп, мәшіқіні башлапты. Күнді әдесілі қаталық садыры қып тұрвапты. «Шәріққа бұрал!» десі о, ғәріпкі бұрлы алды кен.
onun üstüge davamlıq səbdən çüşüb qalıdıkən. Şunun bilən, Hideo Suzuki atçıqıda kündöne məşq meydanının ot dürüsüdü turğuzup, işki böyrü iştini qoyup berip talat qızıbdı. Böyrü iştla, işki üç esilipla kündöne yergi jıqtı velip, onun yüz közü və biletlerine talap, kızıl jolu qılıp etipdi. Dəsləbdə İvanma tuyuqsız yüzbəgən bu işqa, başqılağı oxşaş, an-tan bolıp turup qapdı. Кейін тамаш көріп тұрған Хидео Сузукінің күлкісі оның атчығыны кәлтіріпті. Шының білән Иван ұшқандәк беріп, оң қолы білән бір бөрі іштінің қойрықыдың тұтып, оны күчәп пекірі тұшқы башлапты. Іштінің қаншыған ауаз білән тән оның қойрықы тенідің ажырап кетіпті. Қойрықыдың айрылып қаған ішт текімі ғалжырлышып, Иванға қарап етіліпті. Иванның көзі өткөр, қолы чаққан еді. Оны каплы қып тұтып еліп, чатырқы қысып еліп, бір нәтчіні тепші білерла, о ішт тынықтан қапты. Иванның бір бөрі іштіні бір дәмнің ішіділа өлік чашқанға айландырып қойғалықыны көріп, Хидео Сузукінің пешанысыдың тәр чықып кетіпті. Иван бөрі іштінің қойрықыны көтіріп, Хидео Сузукіге еқіллап келіп, Қойрықны оның құшқыға ташлығандыла. Андын о өзге келіп, ішкі әскеріні чақырып, Иванны лагерінің түрімісігі солап қойыпты.

Şu yıl yazda tağda seriq kesel tarqılıp, Yapulla şərqi çoğun lagırgı jığılıp, məşq kılışını əməldən kaldırdı. Ovçulanı tağdın çüşküle koymadı. Kesellik bizge erkillik bəgən idi. Seriq keselinin qədimi 3-4 lol ilinğa yetken idi. Bu keselgi giriplar boğan adamın terisi bilen köz qarçıqı xuddi qırav tekken yopurmaq tek seriq tap ketetti. Gelidin tamak ötmeydi. Su mu içemmeydi. Koske dumbakta köpüp yol mağanmaydı. Roni bu kisel tarqalgan bir netçi vol ilindeki boğulana bakıdığan adam yokluğunu, nurgun ziyan boğallıqını. Yapon doktorlarının vol ilindeki kilip sağan okullarının eş kandak önümünün bulmağallıqını. Nurgun adamının ölgellikini anlattı. Bizden bu yerde hiç kim seriq kesel bilen jukumlanmadı. Şuna Roni bizni tağdın çüşküle koymadı. Köpçülüktün kesel yuhturup gelişidin ensirap, hatta hoşunu vol ilanlağı berişkimi yol koymadı. Seriq kesel çiketkidek uçup yürgen küllerde Maria hoşallıqıda qeniği patmaya qağan bosumu daşi təşviş işide qağan idi. Maria Cefolina ba vol ilanda seriq kesel yamırap, ağzımayma kız Tanrı'nın dərgayığı kesse, daşiği başka kilin izdeşinin koydu idi. Lekin daşi Cefolina'nın gemide kağan idi. O, Roni'ye Cefolina'nın köygülü bardağalıqını devedi, Roni yol koymadı. Roni, özünün bir kabili başlığı buluştu bilen, daşinin seriq keselini boyagi ep gelişige yol koyanmaydı galıqını dedi. Emisi mən, seriq kesel tügyende kaytıp gelay, dedi daşi. Eğer seriq kesel seni uyada mängü ep kalsa, Maria bilen haşiği kim karaydı, dedi Roni. Şunu bilen daşi gəp qınmadı. O, ba mıdı? Bırak, kün boyu kapıqı içilmedi. Kesel xuddi bir zəhərlik güldək 3 ayğı yıqın tarqılıp, kəş küzdə suldi. Bu qitimki kesel 30'dan artıq adamın cennini epketti. Mən Racidalanınkidək əşundaq çoğun cəmətdin seriq keselgi yem bulup, pəqət birli adamının qilişini oylapın bakmağan idim. Hayat kalan adam Racida'nın inisi Racimi idi. Ben o Volilin'nin pekat 9'lı adımı kağalıqını, Beçeri Racimi'nin bağırlıq tukallarının ayrılıp kağalıqını anlıqan vaxtında onu bizden Volilin'a ekilip aldım. Gerçi Racida bombasımı, ben Racimi'ni yanıla özemnin yıkını da kes kıldım. Racimi o yılı 13 yaşı kirgen. Pakar oruq idi. O, əslide şox balı idi. Qırındaşlarının xuddi Sübidin avalqı yıldızladak özdün bir-birləb ayrılı vatqalığını körüb, iğir besiq kəm söz bop qapdı. Mən onu ağılı bağınımda, o, dərya boyda xuddi taş tək son zayğan peti inişib oltırıbdı. Kolu da dadıstın qağın iğiz çalğısı Mukolin bayıydı. O, mağın mıdırlamastın qarap duratdı. Racimi, mən bilen mağın, dedim mən onunğa. O, mağın qarap azaplanğan aldı. Seriq kesel degen tənrim o. O, nemandaq əktimən degenin həmisin əktidu, dedi. O, Mukolinni levigi koyup, yengil tüylüdü. Köz yaşları taramlap yıkışkı başladı. Cefolina hayat kaldı. Daşi çeksiz ayacallandı. Lekin Maria elem tatışkı başladı. Daşi Racimi'yi bek amırak idi. O Racimi'yi at menişini ügetti. İşkeylen davamlıq bir atkı minivalattı. Karmakka akı ufkılağa bekle okşaydı. Ben yine Racimi'nin külküsünü anlayalaydıgan boldum.
Әмді Моколин ұндақ азаптық өнлім әйтті. Моколиннің ішіге иллықлық бә бахар шамылы толғандәк, ола Моколиннің ішкедік тіліні пөлігендәк, яңырақ көй чықыратты. Оның авазыны векіт қорамыдекі кичік балла яқтырып аңлаплы қанмастын, Ефолин бә Мариядәк чоңламы яқтырып аңлайтты. Барғақта музик авазының пайда болышы, худды шат құрамлы күчімген құшының пайда болғыны дәк, бізге азады бір мойт ата қылды. Әр елі 9-ші айдың 10-ші айлағыча бұғыланың күйләш мәзгілі. Бұ мәзгілді әркек бұғыла жүп талышып, жиделлішіп кетәтті. Оланың бір-біріні үсіп, ярландырып қоймаслығы үшін әркек бұғының мүнгізінің ұшы кесіп етілетті. Бәз әркек бұғылаға ноқты селіп қойлатты. Илгірі бұ ұшланы Иван білен қаши қылатты. Мана әмді Даши білен Рәжіме қылыдыған болды. Адатта нәсіллік әркек бұғыдың башқа әркек бұғыланың әммісі пішіп етілетті. Мән пішіп етілген бұғыланың ечінішілік ауазыны аңлаштын әң қоқаттым. Оқағда бұғы пішіш ұсолы наайт қалақ еді. Бұғыны егі ятқызып, ұрықтыныны бір пач рәқ білен егеп, андын қалтек біле ұрып ұрықтанны езвет әтті. Оқағда бұғының налысы тақ жылғыланы бір алатты. Бәзді пішілған бұғыла өліп қалатты. Адетте құрамығы еткен әрлі бұғы пішқанда әмейше қолы бамаймы қалатты. Мән 13 жаслық Рәжіменің бұ ішіні шындақ кәскін, чәпдәс қылышыны ойлапым бақмыған едім. О, кішігідің татыпла дадысыға әгішіп, бұ ішіні қылышыны үйенгерлікіні. Әркек бұғының ұрықтыныны қалтәк білен тез қол селіп әзсә, оланың ұндақ азаптынып кәтмейді қалықыны деді. О, тегі бұғыланы пішіп бұған дейінкен олаға Моколин чеп бердікен. Моколиннің ауазы арқылық олағы тәсәлі беріп, оланы тезла әсліге кәлтіргілі болады кен. Даши білен Рәжіме нәсіллік әркек бұғыланы күндізі солап қойып, кәшті қойып берді. Ола отлығаш аны бұғыла білен жүптішіді. Ойылы пішілған бұғыларымыздың бір сымы өлмеді. Ола қармаққа шындақ сағлам еді. Шойылы қышта Хыбаулин ісімлік бір адам бізнің барғаққы келді. О, не қауыны тәкліп қылып кеген еді. Оның 10 яшлық оғылы иғыр кесел боп қаған. Қатты қызып, тамақтың қапты. Хыбаулин не қаудың оғылыны құтылдырып келішіне өтініп кеген еді. Адетте шамалла башқыланың кесіліне қошаллық білен беріп давалап қоятты. Лекен, не қау берішқа ағызды мақұл деген білен қош омылыры түріліп кетті. Роне, бұны балыладың әнсіреватыды о деп ойлап, оның көңліні қатыр жәм қылыш үшін өзінің Джауко Токен білен Гогелеғі яқшы қарайдығалықын әтті. Не қау, илахи киімлеріні еліп елғы чықыштым бұрын, оттанның енді ойнап үрген Джауко Токен білен кары болмай, Гогелені бағырғы бесіп, қайты-қайты сөйді. Көзлерді яш тамчылары ялтырды. О, барғақтын айрылып, хейлі жырақы беріп болғандымы, қиямыған алда кәйнігі өріліп, Гогелеғі қарды. Гогелеғі тұғылғандың бері, Нехау оныңғы енедің айрылмай әмір абоп келіп ататты. Дәсләпкі ішкі күнді о, Нехауыны сеғінмеді. Әндауыр ішкісі Ронеға әгешіп, қары үстіде иық ұсолы үгініп, қаттық қошал боп үрішті. Кенг ішкі күнді о Ронеға, «Апамны теп бә» дегелі тұрды. Роне оныңға, «Апы деген сені тұрса, немешкі хаққы бердікен міз?» «Апан, бір кішік балының кесіліні давалап қойғылы кетті. Найты тезла, қайтып келеді», деді. Гогелі молындак дәрәк қиямы шықы башлады. О, дәрәк қышқып қарапақай, елді апамның сайысы бамы ек, деді.
Нехау, біздің ол еліңгі қайтқан чағда Гогелі барғақның енедеке бір түп ән егіз қарағайға ямышып чықты. О, әмділі бір шақты олтырышыға бір қаға әр уақыт әхлі пайда болып, оныңғы қарап күчіп келді. Гогелі қағыны тұтмақшы болып, қолыны ұзатқан еді, қаға ләппі де асманғы көтірілді.

Таң сәһәр, Қуяш көтерілген яңы бір күнде яңы бір хаятлық бізге құчақ ашты. Яңычы үміт, яңычы арзу, толып ташқан шәнч ва ғайрат білен башланған гүзәл сәһәр. Әр күндегі актив энергияның мәнбәсі Мәркізі Халық радиостансының Таң Садасы программасы.